0: Dobro jutro, evo nas u novom danu. Četvrtak, 18. jun 2026. Kiša se onako fino ispadala, dobro osvježila, ali to se nikako ne osjeti na ovim jutarnjim temperaturama. Međutim, još uvijek je onako prijatno svježe i ono što je najbitnije, to je da je vazduh čist. Čini mi se besprekorno, pogled puca u daljinu bez ikakve izmaglice, tako da eto, dok ne krene opšta gužva sa automobilima, dok ne krenu izduvni gasovi, udahnite punim plućima, popijte prvu jutarnju kafu, sjajnu muziku i to je ono što je preporuka svima. Dakle, dobro jutro, dobrodošlica u novi dan, u novu, hajde da kažemo, šansu da se bude bolje nego juče, da se bude bolji nego juče i to je ono što je cilj. Ali ne po svaku cijenu, nego ako vidite da dan klizi kako ne treba, nemojte se previše odupirati, to je ono staro pravilo, samo ćete rasipati energiju jer i sve što krene nizbrdo mora se negdje zaustaviti, a onda polako kao stari dobri Sizif guraćemo svoj kamen uzbrdo pa dokle stignemo, a opet ako se oklizne opet iz početka i takav je ljudski život sazdan od truda, muke, ali i trenutaka zadovoljstva, tako da zbog tih trenutaka zadovoljstva vrijedi živjeti, kako kažu ljudi, jer oni su slatki jer su kratki. Dobro, ili ako postoji neko produženo zadovoljstvo u životu ili konstantno zadovoljstvo u životu, onda se zapitajte da li nešto nije u redu, da li sa vama, da li sa vašom okolinom ili sa svemirom, nešto tu neštima, ali nadamo se da će biti zadovoljstva sve više. Ovog jutra, kao što sam rekao, osjeti se ova svježina, ali temperature su prilično visoke. Evo, Banja Luka jutros bilježi 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, a duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, što će reći onako sasvim solidno. U Sarajevu jutros najsvježije 13 stepeni, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. E sad vidimo prognozu, nešto mi djeluje komplikovano, pa krenimo redom. Dakle, umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, međutim, u drugoj polovini dana, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Eto, to je, dakle, svega će danas biti osim snijega izgleda, a najniža jutarnja temperatura, tu smo se već uklopili, međutim, najviša dnevna će biti od 25 do 33 stepena. Nema šta, to je već onako za respekta jedno pravo ljeto, prave ljetne temperature, tako da je to sasvim i normalno u ovo doba godine. Ono što nas raduje, to su sljedeća tri i po pa i četiri mjeseca, jer septembar zna biti jako ugodan pod uslovom da nema previše padavina i da temperatura ne padne previše nisko. Ali nećemo sada o septembru, daleko je to, nego ćemo danas o nekim davnim vremenima i ne tako davnim, jer ovaj 18. juna recimo 1583. godine na današnji datum u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svijetu. Nikako je osiguranje bilo prisutno, život je vrijedio sve manje u to doba, naravno. 1812. godine Kongres Sjedinjenih Država usvojio deklaraciju o objavi rata Velikoj Britaniji, a to je drugi rat za nezavisnost, jer nisu se Britanci baš dali. 1815. godine u bici kod Waterloa u Belgiji udružene britanske i pruske trupe pod komandom britanskog i pruskog vojskovođe Wellingtona i Blihera potukle su Napoleona Bonapartu. Kada vidim koga je napadao, ovaj Napoleon mi je simpatičan tip, jer ako Prusi i Britanci nekog napadaju, znajte da je taj neko bio u pravu. 1817. godine u Londonu je otvoren most Waterloo preko rijeke Temze, sigurno kao spomen na ovu pomenutu bitku, i jeste tako. A 1884. godine rođen je francuski političar Edouard Deladier, između dva svjetska rata tri puta bio premijer, sa britanskim premijerom Nevilleom Chamberlainom potpisao je sa Adolfom Hitlerom Minhenski sporazum kojim je otvoren put nacističkoj agresiji u Drugom svjetskom ratu. Dakle, taj Minhen je, ljudi, nanio zla svijetu više nego i jedan drugi grad, jer tamo je nastala nacionalsocijalistička partija, tamo je Hitler držao govore po pivnicama, tamo su krenuli prvi marševi nacista, tamo je, dakle, krenulo to zlo, i ta Bavarska je stvarno čudo što se toga tiče, baš su onako ratoborni. 1940. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli francusku luku Cherbourg, a 1940. godine francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radio poruku Francuzima, u kojoj je sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Njemačke. Dakle, on je u Londonu, a pozvao ljude na otpor. Ma, znate kako bi se ja odazvao kada bi tamo neki vođa sjedio? Ma, nema šanse. Na sigurnom, da, on se onako fino uz čaj sa Englezima promijenio navike. A 1979. godine lider Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Država Jimmy Carter, inače uzgajivač kikirikija, potpisali su u Beču sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja SALT II. 1983. Sally Ride postala je prva Amerikanka koja je poletjela u svemir kao član posade šatla Challenger. I 1997. godina lidera crvenih Kmera Pola Pota zarobila je grupa njegovih bivših sljedbenika, osudila na doživotnu robiju. Smatra se da je Pol Pot odgovoran za smrt više od 2 miliona kambođanskih civila. Snimljen je svojevremeno tamo 80. godina i film Polja smrti, koji je zaista jeziv i donekle samo prikazuje ono što se tamo događalo. Vjerujem da je velika većina gledala taj film, jer je bio onako, čini mi se da je i Oskar nešto nagrađen, ako se ne varam. 6:08, još jednom dobro jutro i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.
1: Morning everyone!
2: Dobro

6:21. Ne znam da li ste vi to primijetili, ali kad neko onako puca od samopouzdanja, nekako mi sve manje povjerenja ulijeva. Uvijek sam nekako više vjerovao ljudima koji su skeptici, koji sumnjaju u ishode, koji otvoreno priznaju da će biti teško, da jednostavno kažu: ljudi, u nevolji smo i valja nam se čupati, bit će teško, bit će ovako. Ne, kod nas toga nema. Kod nas ovi naši kada govore političari, kada vi čujete ove rukovodeće, ma ne, sve je super, sve cvjeta, sve je sjajno, a ništa nije sjajno, definitivno. To je samo sad na kraju krajeva malo iskrenosti prema samima sebi i onda možemo vidjeti da nešto debelo nije u redu i da smo onako dobro zaglavili, jer nisu ljudi ludi. Znate, ono kao kad igrate partiju šaha, pa onaj sa strane koji gleda uvijek vidi potez koji ne vide ovi koji igraju, naravno pod uslovom da su amateri. Ako su vrhunski šahisti, onda oni najbolje imaju u vidu situaciju, ovi sa strane samo nagađaju, ali vole komentarisati. Tako vam je to kod nas. Dakle, kad čujete naše političare na rukovodećim mjestima, vi pomislite da su, nema šta, to je sposobno, to je pametno, to je jednostavno tako. I treba to prihvatiti. Dakle, vi ste genijalci, vi ćete nas voditi sad neko će reći do propasti, a neki do zvijezda. Ali dobro, ok. Inače je to karakteristika, kako kažu ljudi, ograničenih ljudi. Kada vidite da neko puca od samopouzdanja i kada je neko pun sebe, znajte da mu nešto nedostaje, jer čovjek, inteligentan čovjek, uvijek analizira sebe u svijetu, analizira sebe u odnosu sa društvom, sa ljudima, sa, na kraju krajeva, prema poslu koji obavlja, analizira sebe u nekim odnosima poslovnim i svoje sposobnosti i tako dalje i tako dalje, i inteligentan čovjek uvijek misli da je mogao nešto još bolje uraditi, samo da je znao u tom trenutku, i to je tako. Međutim, kod budala sve je ravno do mora i naravno da su nepogrešivi, naravno da su puni sebe, dignu glavu i prema sunovratu. Dobro, ajde mi sada se pozabavimo ovako. Evo sad jedna vijest iz Afrike. Kaže, cijela vlada Ekvatorijalne Gvineje podnijela je ostavku zbog neispunjavanja ključnih ciljeva. Eto, to je objavio potpredsjednik te zapadnoafričke zemlje. Inače, njihov premijer podnio ostavku izvršne vlasti, dakle kompletne, tokom vanredne sjednice savjeta ministara, i kažu da je on imenovan u avgustu 24. i onda prethodna vlada podnijela ostavku poslije kritika predsjednika zbog načina na koji se nosi sa ekonomijom, socijalnom kohezijom i korupcijom, a potpredsjednik je rekao da je taj potez uslijedio nakon što je utvrđeno da je nivo ispunjenja postavljenih ciljeva jedva dostigao 10%. Eto, to je to, dakle, govorimo o Ekvatorijalnoj Gvineji, koja je jedan od glavnih proizvođača nafte u podsaharskoj Africi, borila se da svoje bogatstvo pretvori u neki opšti životni standard. Svjetska banka je u svom izvještaju saopštila da je ekonomija zemlje porasla za 0,9% u 24. ali da širenje nije bilo dovoljno da zaštiti radna mjesta i zarade, dok više od polovine stanovnika i dalje živi u siromaštvu. I ljudi podnijeli ostavku. Sad možete zamisliti bilo kakav scenario da naši političari tako izađu i da kažu: znate šta, nismo ispunili očekivanja. Doduše, kod nas ljudi ništa ne očekuju, to je onako po inerciji, oni kad se vežu za političare, to je kao pupčana vrpca, da ne govorimo brak je čvršća veza, iako ima razvoda i u braku koliko hoćete, kada ljudi vide da ne ide, i to je najpoštenije i najpametnije. Ali kod nas nema razvoda. Kod nas kada ščepaju političara, kada se za njega vjenčaju mentalno, nema tu rastave, to samo smrt može razdvojiti, i to ona prirodna. Dobro,
Kažu, ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporava, inflacija raste, viši troškovi uvoza energije, slabija potražnja u Evropskoj uniji negativno se odražavaju na privrednu aktivnost zemlje. Ma ajde. To je poručeno iz Međunarodnog monetarnog fonda nakon obavljenih konsultacija sa domaćim vlastima. Prema njihovim očekivanjima, ekonomski rast će se u srednjoročnom periodu postepeno oporaviti, ali ukoliko izostanu snažnije reforme, neće biti dovoljan da bi podržao značajniju konvergenciju sa Evropskom unijom. E sad, kako kažu, brži napredak u reformama vezanim za Evropsku uniju mogao bi pružiti pozitivan potencijal. E sad, ekonomski rast u Bosni i Hercegovini prema prognozama Međunarodnog monetarnog fonda u ovoj godini skliznuće na 2% zbog dešavanja u svijetu. Prognoze nisu dobre ni kada je riječ o inflaciji, koja je prošle godine iznosila 4%, u ovoj godini Međunarodni monetarni fond očekuje da taj procenat skoči na 5,4% zbog šoka u cijenama energije. Tako da su poručili da više cijene energije i povećana neizvjesnost zahtijevaju odgovor dobro kalibrisanih politika i planiranje za krizne situacije. A ko će to isplanirati, to je sad jedno drugo pitanje. Možda neko sa strane. Ja bih recimo raspisao konkurs, onako sad govorim sa dječijom naivnošću, raspisao bih konkurs, međunarodni konkurs, dakle ne bih uopšte birao vladu od naših kadrova, nego međunarodni konkurs ko je u tom trenutku najsposobniji i najbolji za određenu oblast. Recimo za ekonomiju, za socijalna pitanja, pa ministra biramo na međunarodnom nivou. Zaposlimo čovjeka profesionalca, zašto on ne bi mogao da bude recimo iz Luksemburga, iz Švajcarske ili bilo gdje. Zašto da glasanjem dovodimo ljude iz naroda ako narod nije iznjedrio taj kapacitet? Džaba nam, možemo birati 100.000 godina, nećemo dobiti dobrog predsjednika vlade, to je apsolutno sigurno, jer tako se pokazalo. A s druge strane, da, taj međunarodni konkurs, sve recimo osim ministra odbrane ili tako nešto, jer vjerujem da bi nam došao glave, tako da tako tu neku funkciju bih izostavio, a sve ostalo međunarodni konkurs i popuniti sa ministrima na osnovu konkursa, nema veze odakle dolazi, iz Južne Amerike, iz Sjeverne, iz Afrike, Azije, nije bitno, samo da bude dobar. Eto, to je dakle ideja, onako dječja ideja, i to bi dalo rezultate, u to sam siguran. Dakle, strogi profesionalci. Ajde sad da vidimo ko se nama javio jutros, ko je to sa nama. Dragiša je tu iz Štokholma, pa je tu je sa nama i

su dvije rakice, pojačamo Big Radio, kako se dobije nova snaga. Kaže, još da se brinem šta će biti, bit će što mora, i to nam je konačna definicija, Dragane. Pa jeste tako, jeste. Kaže, ekonomija, kaže, ratuje, mi samo ginemo, mali pijuni, kaže Dragutin. Nažalost, tako je, nažalost. Kaže, da vidimo, njima je sjajno, garant, kaže Momir. Dobro jutro svima, samo optimizam, pozdrav iz Gradiške. U današnje vrijeme žena prosto mora da pije, kaže. Nervira je šef, muž, djeca, svekrva, komšinica, dečko, dečkova žena, muževljeva djevojka. Pa kako sve to trijezna da podnese, kaže Momir. Kaže, ne moramo mi raspisivati konkurs, ti međunarodni nama postave mentora bez konkursa i odobrenja Ujedinjenih nacija i sve nam kroji. Ne, ne, ne, ja ne govorim o tome, Momire, ja govorim o pravom konkursu. Dakle, traži se konkurs za zapošljavanje kompetentnih ljudi da stupe na čelo ministarstva. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Još uvijek neki ljudi nisu shvatili da su oni vozači svog života, nego njihovim životom upravljaju uvjerenja i kaže, moram ovo ili ono. A ako niko ništa ne mora, sem umrijeti, i to važi za sve, nego treba da postane samosvjestan i da on bira gdje će živjeti, kako će raditi, i on odlučuje o svom tempu, svom vremenu i slično. Svima želim lijep i uspješan dan, kaže naša slušateljka Azra. Šeki je tu, kaže, meni stvarno nije jasan mentalni sklop onih koji daju glas našim pojedinim političarima, o čemu li razmišljaju prije zaokruživanja? Pa nije o čemu, to jeste problem, Šeki. Ne razmišljaju, oni razmišljaju o trenutnoj situaciji, recimo nekih 50-ak do 100 maraka, i to rješava problem. Tako oni razmišljaju, ne razmišljaju o svojoj djeci dugoročno. Niko ne razmišlja o sljedećoj generaciji. Eto, to je ono jutarnje zapažanje. 6:31, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija.

6 časova i 40 minuta, tačno vrijeme. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Trebinju 20, a u Neumu 21 stepen. Danas će biti, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, međutim u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 33 stepena. Dakle, to je vremenska prognoza za danas. A da vidimo sada kakvo je stanje na putevima, to kažu ljudi, uvijek može biti korisna informacija, jer primijetio sam da ljudi ne prate to stanje na putevima inače, pa onda dođu, kako kažu, poljube rampu i okreći se pa bježi nazad, tako da ima radova i to jako mnogo, na kraju krajeva sezona je. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Tu su također radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Biljača Počitelj, Most Hercegovina. Zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, u svim danima osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Zatim na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralnog puta prema naselju Ribić-Orljani. Da vidimo dalje, na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, nadajmo se da će tako i biti, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. E sad da vidimo granične prelaze. Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, dakle ništa posebno nije naglašeno, situacija možemo reći redovna, međutim dolazi vikend, a onda će ljudi poželjeti malo da otputuju, da prelazi granica, a onda će ih tamo dočekati EES sistem i skeniranje, uzimanje otisaka prstiju, možda će i DNK uzimati, ko zna, možda i ove osnovne nalaze, krvna slika, stolica, ne znam šta još. Ajde, neka uzmu sve to, rado ćemo im dati, da neka uživaju ljudi. Pa šta da se radi, mi ćemo sačekati sat, dva, tri, četiri, pet, dok se ljudi ispregledaju, dok ljudi ne završe te formalnosti, onda ćemo preći granicu. 6 časova i 44 minuta. Još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Narodna skupština Republike Srpske na 38. posebnoj sjednici usvojila je po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu, kojim se skraćuje trajanje pripravničkog staža za lica sa srednjom i visokom stručnom spremom, kao i rebalans budžeta za ovu godinu. Pripravnički staž za lica sa završenim srednjim obrazovanjem skraćen je sa 6 na 3 mjeseca, dok je za lica sa završenim visokim obrazovanjem smanjen sa jedne godine na 6 mjeseci. Sjedinjene Američke Države i Iran sinoć su elektronski potpisali memorandum o razumijevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Axios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na visoke američke zvaničnike. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je upozorio da bi Washington mogao da obnovi vazdušne napade ukoliko ne bude zadovoljan primjenom sporazuma ili ako se Teheran, kako je naveo, ne bude primjereno ponašao. Trump je naglasio da je dokument postignut sa Iranom memorandum o razumijevanju, a ne konačan sporazum, i dodao da će Washington ponovo pokrenuti proces ukoliko Iran ne pristane na konačni sporazum kojim bi bila riješena pitanja vezana za njegov nuklearni program. Trump je negirao navode da bi konačni sporazum sa Iranom uključivao fond do 300 milijardi američkih dolara za investicije i obnovu te zemlje, ističući da Washington neće finansirati takvu inicijativu, iako nacrt memoranduma o razumijevanju navodno predviđa izradu plana kojim bi bilo obezbjeđeno najmanje toliko sredstava. Sjedinjene Američke Države bi željele da zaključe sporazum sa Rusijom i Kinom o smanjenju nuklearnog arsenala. Ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump, također je ocijenio da je isključivanje Rusije iz G8 svojevremeno bila loša ideja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napad na autobus sa bjeloruskom djecom u Brijanskoj oblasti bio namjerno izveden, naglasivši da operateri dronova jasno vide ciljeve koje gađaju, i dodao da je to još jedan zločin kijevskog režima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je telefonom naložio ministru zdravlja Mihajlu Murašku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brijanskoj oblasti. Italijanska premijerka Giorgia Meloni apelovala je na Europsku uniju da odredi zajedničkog izaslanika za kontakte sa Rusijom oko pitanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, upozoravajući da ta funkcija ne bi trebalo da pripadne kandidatu iz najvećih država Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države razmotriti mogućnost izdvajanja licence Ukrajini za proizvodnju američkih protivbalističkih raketa. Holandija će izdvojiti 250 milijuna evra za dronove za Ukrajinu, ovo je predviđeno memorandumom o saradnji u oblasti odbrambenih inovacija koje su dvije zemlje potpisale u Hagu. Lideri zemalja Grupe 7 postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine, ovo izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, ocijenivši da je samit u Evijanu protekao u znaku jedinstva uprkos složenim međunarodnim okolnostima. Svako bi želio da, pomažući Ukrajini, i zaradi, ovo izjavio poljski premijer Donald Tusk. Prema njegovim riječima, u Gdańsku se već duže vrijeme priprema konferencija na tu temu na kojoj će se okupiti politički lideri kako bi razgovarali o biznisu. To je također veliki biznis i smatramo da otvara široke perspektive za poljsku ekonomiju. To jest, ovdje se okupljaju politički lideri i kompanije iz cijelog svijeta i razgovaraju o tome kako iskoristiti novac, a riječ je o ogromnim sumama, moguće uključujući ruske reparacije i zamrznuta ruska sredstva, tako da bi svako želio da, pomažući Ukrajini, i zaradi, istakao je Tusk.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalske reprezentacije Portugala i Demokratske Republike Kongo remizirali su rezultatom 1-1 u prvoj utakmici K grupe na svjetskom prvenstvu. Portugal je poveo pogotkom Joa Nevesa u 6. minutu, a izjednačio je Joan Visa u 5. minutu naknade. Zbog čega pominjemo strelce? Pa zato što je to bio prvi pogodak Demokratske Republike Kongo ikada na mundijalima. Kongo je osvojio istorijski prvi bod na svjetskim prvenstvima. klubovima. Cristiano Ronaldo je postavio novi rekord sa tačno 41 godinom i 132 dana, postao je najstariji igrač u polju, ne računajući golmane, koji je ikada započeo meč u istoriji mundijala. Reprezentacija Engleske savladala je Hrvatsku rezultatom 4-2 u prvoj utakmici L grupe na svjetskom prvenstvu. Pred 90.000 gledalaca u Dallasu Englezi su posebno u drugom poluvremenu opravdali ulogu favorita, a Hrvatsku je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković. Fudbalska reprezentacija Gane savladala je Panamu rezultatom 1-0 u susretu drugog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Pobjednik je odlučen tek u petom minutu sudijske nadoknade. A fudbalska reprezentacija Kolumbije pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu savladavši Uzbekistan rezultatom 3-1 u susretu prvog kola grupe K odigranom u Mexico Cityju. U narednom kolu Gana dočekuje veliki derbi protiv Engleske koji će biti odigran u Bostonu, dok će Panama u Torontu odmjeriti snage sa Hrvatskom u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Bijeljini sa 55 i u Doboju sa 56, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Mostaru Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7:22. Dragocjeni su podaci. Podaci, ko ima podatke, ta ima moć. Tako je to već odavno, to nije ništa novo. A pogotovo u vrijeme interneta, jer kažu ljudi, ugrožena im privatnost. Neko im ugrožava privatnost. Pa ugrožavaju ljudi sami sebi privatnost. Znate ono, kad kažu idem na godišnji, bit ću toliko i toliko dana tu i tu i neće me biti u kući, odlazim, ćao, zbogom i tako dalje. To je genijalna informacija za sve one koji imaju namjeru da vam obiju stan, kuću, vašu omiljenu, ljubljenu nekretninu, teško stečenu, sa teško stečenom imovinom u njoj. Tako da eto, sami pozovete ljude, dođite, molim vas, i opljačkajte me. Druga stvar, kada objavljujete slike sa ljetovanja, to je još korisna informacija, eno ga dole uživa, kad se vrati neće se imati u šta vratiti, mi ćemo ga iseliti, nije problem nikakav. Dešava se i to je sigurno tako. Tako da ostavljamo mi dovoljno podataka. Znaju ljudi i koga imate i koliko vas ima i kako živite, šta jedete. Naravno, pa Facebook je zbog toga i pokrenut da bi saznali šta ko jede i šta ko obilazi i kako ko živi. Naravno, sve su to uljepšani životi, sve je to u većini slučajeva malo onako dotjerano, ušminkano, jer ko će reći, jao, danas sam nadrljao na poslu, danas ništa nisam jeo. Zamislite to objaviti na Facebooku, pa mislim da bi bolje bilo da se ispišete sami nego da tako nešto priznate. Ali kada treba pripremiti neki obrok, kada treba sebi priuštiti nešto, pa makar i rijetko, onda se to objavi na sva zvona, fotografije svih mogućih uglova, svi jedu srećni, nasmijani. Ja ponekad padnem u depresiju, vidi kako ljudi žive, a šta si ti, pogledaj tebe, sjediš tu daljinski u rukama, gledaš utakmice sa svjetskog prvenstva, a život prolazi pored tebe. Ima i toga naravno, ali ono što je bitno, to je da ne kačite ništa i ne hvalite se. Jer, kažu, špijunske agencije u Europskoj uniji i Sjedinjenim državama također troše milione novca poreskih obveznika sa jednom namjerom, a to je da pristupe komercijalno dostupnim ličnim podacima. To se navodi u izvještaju Interfejsa, Europske istraživačke organizacije, koja je prikupila podatke od 11 obavještajnih nadzornih tijela. Praksa inače poznata kao obavještajni podaci zasnovani na oglašavanju ili ADIN podrazumijeva korištenje ličnih podataka koje prikuplja reklamna industrija u svrhu nadzora i obavještajnih aktivnosti. E sad, u tom izvještaju se navodi da su komercijalno dostupni lični podaci postali primarni alat za nadzor za obavještajne agencije, koje sve više dobijaju informacije od tehnoloških kompanija i brokera podataka. Preko komercijalnih dobavljača, nacionalne bezbjednosne agencije obično kupuju pristup stalno ažuriranom toku masovnih podataka. Ti podaci sadrže informacije o jedinstvenim identifikacionim brojevima mobilnih uređaja, zatim njihovoj preciznoj lokaciji, detaljne podatke o profilima pojedinačnih korisnika aplikacija ko povezan sa ovim uređajima, tako kaže jedan od autora studije. Inače, podaci mogu da otkriju lokaciju osobe, starost, pol, političke preferencije, seksualnu orijentaciju, vjerska uvjerenja, obrasce komunikacije. Često se prikupljaju putem online oglašavanja, softvera ugrađenog u mobilne aplikacije, platformi društvenih medija, uređaja povezanih na internet, a zatim ih brokeri podataka grupišu i prodaju. Eto, to je to. Dakle, to se radi. To nije ništa čudno. To je sasvim normalno. Dakle, svi vaši podaci su na tržištu. Je li vi to ili ne? Dakle, napravljene za oglašavanje ove baze podataka postale su vrijedna roba i sve atraktivnija meta za obavještajne i bezbjednosne agencije. U izvještaju se navodi da je upotreba ADINTA kreće od gotovih obavještajnih alata koje kupuju manje vlade do skupnih komercijalnih skupova podataka koje nabavljaju velike obavještajne agencije. Neke agencije kupuju podatke direktno od dobavljača,
dok recimo druge koriste posrednike ili kompanije za prikrivanje svojih interesa, tako se navodi u tom izvještaju. Inače, ove prakse dobijaju na zamahu ne samo u Sjedinjenim Državama, gdje je ovo šire prijavljeno, već i širom Europe, a u izvještaju se navodi sve veći broj dokaza da su obavještajne agencije aktivne na tržištu komercijalnih podataka, uključujući slučajeve u kojima je kupovina podataka javno otkrivena. U Sjedinjenim Državama FBI je priznao da je ranije kupovao podatke o lokaciji dobijene iz online oglašavanja, dok je recimo američka carinska i granična zaštita sprovela pilot projekat koji je pribavljao informacije o lokaciji iz softvera mobilnih aplikacija i sistema digitalnog oglašavanja. Interni izvještaj Ministarstva za unutrašnju bezbjednost također je otkrio da su neke agencije prekršile savezni zakon kupovinom komercijalnih podataka o lokaciji. U Europi, austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je alatku za nadzor koja se zove Tangles, a koja uključuje dodatak koji je sposoban za analizu podataka o lokaciji dobijenih iz oglasa, iako zvaničnici nisu potvrdili njegovu operativnu upotrebu. Ah, ko bi potvrdio? U Francuskoj strana obavještajna služba je tražila ovlaštenje za kupovinu zapisa o pregledanju interneta. Dakle, interesuje šta gledate, na koje sajtove odlazite, kakve su vaše preferencije, iz toga zaključuju sve. Šta volite, šta jedete, šta, gdje se krećete, koga imate, sve ono što smo nabrojali i mnogo više od toga. Seksualnu orijentaciju, naravno, s tim poslije možete manipulisati, raditi šta hoćete, ucjenjivati ljude zbog njihovih mračnih strana i aktivnosti i slično. Tako da, ako mislite da imate neku tajnu, grdno ste se prevarili, tajne više ne postoje. Samo ako neko želi da dođe do vaših podataka, on će doći bez ikakvih problema. Nema veze što niste ostavili direktno, ali indirektno kroz razne softvere koje vi preuzmete, koristite svakodnevno. Vi ste uvijek locirani, uvijek se zna gdje ste. Nekad ste recimo otišli na ćevape, otišli ste negdje na ručak, otišli ste negdje pored potoka, pored rijeke. Apsolutno.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita. Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Narodna skupština Republike Srpske na 38. posebnoj sjednici usvojila je po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu, kojim se skraćuje trajanje pripravničkog staža za lica sa srednjom i visokom stručnom spremom, kao i rebalans budžeta za ovu godinu. Pripravnički staž za lica sa završenom srednjim obrazovanjem skraćen je sa 6 na 3 mjeseca, dok je za lica sa završenim visokim obrazovanjem smanjen sa 1 godine na 6 mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, tako su javili iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Hormuzski Moreus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Cijene Brent sirove nafte odmah su pale za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi bilo nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju, kao na primjer Saudijska Arabija i Katar. Američki predsjednik je najavio da će vojska Sjedinjenih Američkih Država ostati u zalivu neko vrijeme nakon što je Washington postigao sporazum sa Teheranom o okončanju sukoba. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napad na autobus sa beloruskom djecom u Brjanskoj oblasti bio namjerno izveden, naglasivši da operateri dronova jasno vide ciljeve koje gađaju i dodao da je to još jedan zločin kijevskog režima. Italijanska premijerka Giorgia Meloni apelovala je na Europsku uniju da odredi zajedničkog izaslanika za kontakte sa Rusijom oko pitanja u vezi sa sukobom u Ukrajini, upozoravajući da ta funkcija ne bi trebalo da pripadne kandidatu iz najvećih država Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države razmotriti mogućnost izdavanja licence Ukrajini za proizvodnju američkih protivbalističkih raketa. Holandija će izdvojiti 250 miliona evra za dronove za Ukrajinu, to je predviđeno memorandumom o saradnji u oblasti odbrambenih inovacija koji su dvije zemlje potpisale u Hagu. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev izjavio je da Britanci i Evropljani ulažu ogromne napore kako bi prekinuli direktan dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država. Navikli su da utiču na Bajdena i navikli su da budu krajnje negativni. Zato je izuzetno važno što se direktan dijalog između Rusije i Sjedinjenih Država i dalje održava. Nema sumnje da Evropa, Velika Britanija i Ukrajina na sve načine pokušavaju da ga osujete, poručio je Dmitrijev. Europski parlament usvojio je reformu migracione politike Europske unije kojom se predviđa ubrzanje deportacija migranata bez prava na boravak i omogućava državama članicama uspostavljanje centara za zadržavanje van teritorije Europske unije. Tekst sada treba da dobije i konačno formalno odobrenje svih 27 država članica Europske unije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala i Demokratske Republike Kongo remizirale su rezultatom 1-1 u prvoj utakmici K grupe na svjetskom prvenstvu. Portugal je poveo pogotkom Joa Nevesa u 6. minutu, izjednačio je Joan Visa u 5. minutu nadoknade, što je bio prvi pogodak ove selekcije ikada na mundijalima. Kongo je osvojio istorijski prvi bod na svjetskim prvenstvima. Ronaldo je postavio novi rekord sa tačno 41 godinom i 132 dana, postao je najstariji igrač u polju, ne računajući golmane, koji je ikada započeo meč u istoriji mundijala. Reprezentacija Engleske savladala je Hrvatsku sa 4-2 u prvoj utakmici L grupe na svjetskom prvenstvu. Pred 90.000 gledalaca u Dallasu, Englezi su posebno u drugom poluvremenu opravdali ulogu favorita, a Hrvatsku je težeg poraza sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao golman Dominik Livaković. Fudbalska reprezentacija Gane savladala je Panamu sa 1-0 u susretu drugog kola grupe L na svjetskom prvenstvu. Pobjednik je odlučen tek u petoj minuti sudijske nadoknade. Fudbalska reprezentacija Kolumbije pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši Uzbekistan rezultatom 3-1 u susretu prvog kola grupe K odigranom u Mexico Cityju. U narednom kolu Ganu očekuje veliki derbi protiv Engleske, koji će biti odigran u Bostonu, dok će Panama u Torontu odmjeriti snage sa Hrvatskom u susretu koji bi mogao imati veliki značaj u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Bijeljini sa 55 i u Doboju sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Tuzli 19, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Bijeljini i Doboju 20, u Trebinju također 20, u Mostaru 21, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.

0: srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online, a

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato, igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba. Samo li

0: Kosu. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja rock band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

Sjajni Frank Sinatra, Miss Robinson. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Znam da se niste naspavali, znam da bi trebalo da idemo na odmor, svi onako kolektivno, znam da vam je više preko glave svega, ali ajde, izdržat ćemo još malo. E sad, prije nego što krenemo u ovaj dan, jedno važno pitanje, koju formaciju danas igramo? Neko će izaći sa klasičnih 4-4-2, mislim stabilno, provjereno, kafa, posao, ručak, preživljavanje do kraja smjene. Neko je već od jutra su 5-3-2. Zatvorena odbrana bez nepotrebnih rizika, telefon na tihi režim i razgovori s ljudima, samo ako je baš podmoranje. Ima i onih koji igraju totalni haos, bez taktike, bez plana, bez ikakve ideje šta rade. To je ona formacija kad ustaneš, pogledaš u plafon i pomisliš, ok, a šta sad? I nekad baš ta ekipa iz haosa odigra najbolju utakmicu. Uvijek me fasciniralo kako ljudi zamišljaju da uspješni i sređeni ljudi svako jutro ustaju puni energije, sa jasnim ciljevima, inspirativnim mislima, a pola od njih samo pokušava da pronađe punjač koji je sinoć bio na stolu i jutro misteriozno nestao, kao da ga je odnio program za zaštitu svjedoka. Zato nema velikog pritiska ovog jutra, izaberite taktiku koja vama djeluje onako ostvarivo. Ne morate danas osvojiti ligu, kup, ligu šampiona, života i tako dalje. Dovoljno je da izađete na teren, da odigrate prvo poluvrijeme kako znate i umijete, pa ćemo vidjeti šta nam dan donese. Uz naste, kafa je tu negdje, pred nama je još jedan sasvim novi dan koji, ako ništa drugo, još uvijek nije stigao da napravi probleme. Tako da i time trebamo biti zadovoljni. Dobro jutro vam želi Trojac. Dado je birao muziku. Dragan će vam donositi redovne preglede Big Vesti, a ja ću ostalo vrijeme da vas smaram. Moje ime je Danka, oni su Simple Minds, Alive and Kicking.

Road to Nowhere. Pa nekako ćemo se organizovati za taj put. Daniel je jutro sa nama. Kaže, dobro spika, dobro jutro. Pa nekad ja pogodim tu formaciju. Milan također nam se javio jednom interesantnom fotkom, pa ćemo vidjeti, možda okačimo kasnije na Facebook stranicu prvog programa Big Radija. A danas nam meteorolozi daju jednu od onih ponuda koju je teško odbiti. Sunce, temperatura do 32 stepena i tek poneki onako pljusak koji će se pojaviti, čisto da nas podsjeti da nije dobio otkaz. Sinoć smo imali priliku da slušamo kišu u večernjim satima ovdje u Banja Luci, ne znam kako je sa ostalim krajevima. Jutros nam je jutro upravo zbog toga nešto oblačnije na sjeveru i istoku, dok su ostali krajevi već dobili onu razglednicu od dana kako svi volimo u junu. Tokom dana stiže više sunca, temperature kao što rekao do 32 stepena, oblaci će se povremeno onako samo pojavljivati. U prevodu, ako ste planirali da budete na polju, slobodno nastavite sa planom. Šanse su mnogo veće da ćete tražiti hlad nego zahlon od kiše. Zanimljivo je kako nas nekoliko lijepih dana odmah promijeni. Zimi jedva vučemo, brojimo minute do proljeća, kukamo na hladnoću, onda stigne jun, malo ugrije sunce i odjednom svi postanemo stručnjaci i za bašte, i za vikendice, i za sjedenje napolju do kasno, i za roštilje i tako dalje. Tako da danas iskoristite, ako ikako moguće, ovo vrijeme. Nije savršeno jer tako ne postoji, ali je sasvim dovoljno za jedan fini onako proljetni, još uvijek po kalendaru, dan, a iskreno često su baš takvi dani najbolji.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Domovinski pokret, član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, predstavio je predlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se traži između ostalog uspostavljanje posebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji Bosni i Hercegovine. Iz Domovinskog pokreta su naveli da Hrvatska kao potpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma ima ustavnu i političku odgovornost prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao i da su neosnovane primjedbe da Zagreb ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja susjedne zemlje. Rezolucijom se najoštrije osuđuju svi pozivi na izborni inženjering, posebno u smislu organizovanog preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, delegata u parlamentarnoj skupštini i drugim tijelima. Radnici elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna su tokom vikenda uklonili oko 150 zastava Bosne i Hercegovine koje su postavljene na elektrostubovima i žicama u okolini Mostara kao vid podrške fudbalerima na svjetskom prvenstvu. Zastave su uklonjene uz asistenciju policije. Juče, na dan utakmice Engleske i Hrvatske, uz magistralni put M17 postavljene su zastave Hrvatske. Ovo izazvalo veliko negodovanje, zbog čega su se oglasile i pojedine stranke u Federaciji BiH. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, tako su javili iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski Moreus biti ponovo otvoreni, to odmah, i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Cijena Brent sirove nafte odmah je pala za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Izraelske snage su u pojasu Gaze ubile 1005 Palestinaca otkako je u oktobru 2025. godine postignuto primirje između Izraela i palestinske ekstremističke grupe Hamas. Ovo je saopštilo Ministarstvo zdravlja u Gazi. U toj palestinskoj enklavi napadi su gotovo svakodnevni, kao i granatiranje i hici duž granice koja dijeli Gazu na zone pod izraelskom i palestinskom kontrolom. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobljov naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacija o obimu požara i mogućim žrtvama. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u posljednje 2 godine. Jedna osoba je poginula, 2 su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. U Ukrajini se priprema svečana sahrana posmrtnih ostataka lidera organizacije ukrajinskih nacionalista Evgenija Konovaljca. Prema riječima direktora Ukrajinskog instituta nacionalnog sjećanja, Kijev već pregovara sa opštinskim vlastima Rotterdama o ekshumaciji i prenosu njegovih posmrtnih ostataka koji od 1938. godine počivaju na groblju Krosvajk. Upravo se Konovaljec, čije je oslanjanje na nacističku Njemačku kasnije preraslo u aktivnu kolaboraciju njegovih sledbenika, danas u kijevskom režimu uzdižu na nivo nacionalnog heroja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Sabalenka uspješno je otvorila sezonu na travi, plasirala se u četvrtfinale turnira u Berlinu, savladala je Katerinu Aleksandrovu sa 2-0 u setovima. U četvrtfinalu Berlina očekuje iznenađenje turnira 20-godišnja Čehinja Nikola Bartunkova. Svjetski broj 1 Jannik Sinner je među teniserima koji bi mogli da bojkotuju takmičenje u mješovitom dublu na US Openu u Njujorku, javlja Times. Napominje se da bi vodeći na rang listi mogli da preskoče turnir kako bi izvršili pritisak na organizatore da povećaju nagradni fond i poboljšaju uslove za igrače. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Zenici, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, zatim u Zenici 21, 22 stepena izmjerena su u Doboju, Prijedoru i Tuzli, u Bijeljini 23, u Trebinju i Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Mundial je tek zagrijao motora, ja već imam osjećaj da se neko iza kulisa ubacuje u scenariju i povremeno ga prepravlja. Favoriti se sapleću, outsideri dobijaju bonus i odbijaju da igraju sporedne uloge, a statističari trljaju ruke i već pune sveske zanimljivostima. U grupi K Portugal je otvorio turnir remijem protiv Demokratske Republike Kongo 1-1 za reprezentaciju Konga. Ovo nije bio običan meč, poslije čak 52 godine vratili su se na svjetsko prvenstvo i odmah pokazali da nisu doputovali samo da skupljaju uspomene. Mnogo pogleda bilo je usmjereno ka Cristiano Ronaldo, sa 41 godinom i 132 dana postao je najstariji fudbaler koji je počeo utakmicu na mundijalima. Međutim, rekordna noć nije bila i njegova. U pravom smislu te reči, tri puta je šutirao, nijednom u okvir gola, tokom cijelog meča imao tek 25 kontakata sa loptom i ostao daleko od onog standarda koji je sam sebi postavio. Dakle, nekad je Ronaldo bio čovjek koji diktira ritam utakmice, ovog puta utakmica je diktirala njega. A onda smo dobili ono zbog čega ljudi ostaju budni do sitnih sati. Poslije spektakla Holandije i Japana stigao je novi kandidat za utakmicu dosadašnjeg toka prvenstva. Engleska je savladala Hrvatsku 4-2 u pravom teksaškom trileru. Englezi poveli, Hrvati odgovorili, Englezi ponovo poveli, Hrvati se opet vratili, a onda je drugo poluvrijeme počelo kao da je neko u engleskoj slačionici dodao dodatni rezervoar goriva, booster. Hrvatska više nije uspjela da uhvati priključak, pa je selekcija sa ostrva upisala važnu pobjedu na startu grupe L. U istoj grupi viđen je nevjerovatan najdosadniji meč prvenstva, tako kažu, nisam ga pogledala, ali sa završnicom koja je sve promijenila, Gana je savladala Panamu 1-0 golom Jirenkija i to u petom minutu sudijske nadoknade. Inače, taj pogodak nije donio samo tri boda, donio i mjesto u istoriji. Ovaj čovjek je sa 20 godina i 153 dana postao najmlađi fudbaler koji je poslije isteka regularnih 90 minuta postigao gol za pobjedu na svjetskom prvenstvu. Prvo kolo je zatvorila Kolumbija sigurnom pobjedom nad Uzbekistanom 3-1 u Mexico City-u. Glavna figura bio je Luis Diaz. Kad se podvuče crta prvog kola, brojke izgledaju vrlo obećavajuće. Prosjek od 3,1 gol po utakmici zvuči kao muzika za uši svakom ko voli napadački fudbal. Lopta se uglavnom nije dugo zadržavala na sredini terena, čim bi krenula neko je pokušavao da je pošalje prema mreži. Najveće iznenađenje priredili su favoriti. Španija ostala na 0-0 protiv Zelenortskih ostrva. Brazil je remizirao sa Marokom. Portugal, već pomenutih 1-1, odigrao sa Demokratskom Republikom Kongo. S druge strane, Francuska, Argentina, Engleska i Njemačka odradile su posao bez većih potresa. Messi već postigao hat-trick, dok su Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane među igračima koji su prvenstvo otvorili sa po dva pogotka. Večeras počinje drugo kolo. Za ovdašnje ljubitelje fudbala nema važnije utakmice od duela Bosne i Hercegovine i Švajcarske u Los Angelesu. Meč grupe B igra se večeras od 9 po našem vremenu. Poslije prvog kola niko u grupi nije napravio odlučujući korak, upravo zato ova utakmica nosi onu posebnu težinu, a na mundijalu se često govori da prvo kolo otvara vrata, a drugo već pokazuje ko ulazi u kuću, a ko ostaje na pragu. Vidjet ćemo večeras u koju grupu trenutno spada reprezentacija Bosne i Hercegovine.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Zapad sprema obojenu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, smatra sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Šojgu smatra da se obojena revolucija može ostvariti samo u zemljama koje su demokratske po zapadnim standardima i gdje opozicija uživa sve blagodeti takozvanog otvorenog društva. Po njegovom mišljenju, zapadnjaci obraćaju posebnu pažnju na obučavanje aktivista i lidera javnog mnjenja koji su sposobni da podignu masovne proteste pod izgovorom ugnjetavanja ili kršenja prava na osnovu etničke, vjerske ili druge osnove. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije također je ukazao da su nalogodavci obojenih revolucija spremni da pribjegnu direktnom nasilju i teroru. Centralna izborna komisija u Prištini završila je prebrojavanje glasova sa izbora za Skupštinu privremenih institucija koji su održani 7. juna, a prema tim rezultatima vodi pokret samoopredjeljenja Albina Kurtija koji je osvojio 47,13%, što je 53 mandata, dok je najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila 5,40%, što je, kako je navedeno na sajtu Centralne izborne komisije, 9 mandata od 10 koja su zagarantovani Srbima. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak koju predvodi Nenad Rašić osvojila je prema podacima CIK-a 0,67% i jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba. Za Rašića su dobrim dijelom glasali Albanci kako bi na taj način bio legalno oduzet jedan mandat Srpskoj listi. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, javili su iranski državni mediji pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski Moreus biti ponovo otvoren, i to odmah, i da će američka blokada iranskih luka biti okončana također odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Odmah potom cijena Brent sirove nafte pala je za više od 2%, spustivši se ispod $78 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na samitu G7 u Francuskoj da niko nije namjerno napao školu za djevojčice u iranskom gradu Minabu, ističući da se u ratu dešavaju greške i da je istraga još u toku. Izjava dolazi nakon što je Reuters objavio nalaze interne vojne istrage prema kojima su američke snage vjerovatno odgovorne za ovaj napad koji je izveden 28. februara, kada je u vazdušnom udaru na jugu Irana ubijeno više od 175 djevojčica i nastavnika. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobljov naveo je da je u tržnom centru u Kolenkinju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacije o obimu požara i mogućim žrtvama. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u posljednje 2 godine. Jedna osoba je poginula, 2 su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. Najmanje 1500 ljudi evakuisano je u državi Washington u Sjedinjenim Državama u velikom požaru koji je do sada uništio bar 15 kuća, a u jednoj od njih pronađeni su ljudski ostaci. Situaciju dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi, a do sada je lokalizovano samo 10% požara. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo, a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić. To je saopštio Košarkaški savez Srbije. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, i to 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema, a košarkaši Srbije će 27. juna u Beogradu odigrati pripremnu utakmicu protiv Češke koja će biti zatvorena za javnost. Košarkaši Bajerna, kog vodi Svjetislav Pešić, bivši selektor Srbije, napravili su veliki korak ka osvajanju titule prvaka Njemačke, pošto su u Berlinu savladali Albu rezultatom 91-83 i poveli sa 2-1 u finalnoj seriji. Četvrta utakmica finala na programu je u petak od 20:30 ponovo u Berlinu. Košarkaši Fenerbahčea uzvratili su brejk Bešiktašu i pobjedom sa 82-71 poveli sa 2-1 u finalu turskog šampionata. Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević isključen je sredinom treće četvrtine zbog dvije tehničke greške. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54, a u Doboju i Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčano vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Čoko keksići Štark 220 grama senzacionalnih Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova,
1: gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

sve sami asovi. Steve Ray Vaughan, pa Kiss, pa Lenny Kravitz koji je sinoć napravio ludilo u Beogradu na koncertu, pa Los Lobos i evo Lynyrd Skynyrd i Call Me The Breeze. Prije nego nastavimo dalje, ja bih da vam donesem dvije priče koje su nam bitne za ove naše prostore. Ima dana kad se čovjek probudi i kad pomisli danas će se nešto konačno riješiti. A onda otvori vijesti i shvati da živimo u zemlji u kojoj se neke ideje kreću brzinom puža, čak i sporije. Sjećate se one velike priče sa kraja prošle godine o testiranju srednjoškolaca na narkotike u Srpskoj? Najavljeno, prilično onako ambiciozno, pompezno, predsjednik Narodne skupštine Srpske rekao da bi učenici drugog i trećeg razreda srednjih škola uz saglasnost roditelja, naravno, mogli biti testirani na prisustvo psihoaktivnih supstanci. U cijelu priču trebalo je da bude uključeno i Ministarstvo zdravlja i prosvjete i unutrašnjih poslova, a cilj je bio, barem na papiru, da se vidi gdje postoji problem sa drogom među mladima i kako ga rješavati. Sad, zvučalo je to kao veliki projekat, međutim, kako sada stvari stoje, od toga vjerovatno neće biti ništa. Ministarstvo prosvjete i kulture

pravila moglo da naruši povjerenje između djece, roditelja i škole, a škole su tražile precizne zakonske okvire i zaštitu podataka maloljetnika, što je sasvim ok. Drugim riječima, svi su se složili da problem postoji, ali izgleda da se nisu složili ni oko toga kako da se problem rješava. Pa cijela ideja završila tamo gdje često završavaju velike najave na Balkanu. Fascikla se zove pod finim, onako čitkim rukopisom napisano vidjet ćemo. A kad smo već kod stvari koje čekamo, građani Bosne i Hercegovine već više od godinu dana čekaju povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Zakon postoji, usvojen je još u aprilu prošle godine. Ljudi su računali na taj keš, neko za kuhinju, neko za krevet, neko za ormare, neko vjerovatno samo da preživi cijene koje danas skakuću po živcima. Priča je bila jednostavna, kupiš prvu nekretninu, ispuniš uslove i država ti vrati dio PDV-a. U nekim slučajevima to bi moglo biti i oko 25.000 maraka, mislim u nekim slučajevima, dakle nije sitnica, to je ozbiljan keš. Međutim, evo nas godinu dana kasnije, povrata nema. Ministar financija Bosne i Hercegovine tvrdi da postoji opstrukcija iz Federacije BiH i najavljuje tu novu sjednicu Upravnog odbora za indirektno oporezivanje. Iz vlade federacije uzvraćaju da to nije tačno i da odgovornost leži upravo na ljudima koji vode cijeli proces. Ukratko, politički tenis traje punom snagom, loptica leti preko mreže, poeni se skupljaju, samo što publika nije došla zbog meča, nego po pare koje joj pripadaju. Najzanimljivije što je rok za donošenje potrebnih pravilnika bio 60 dana, dakle ne 6 godina, nego ne 6 decenija, ne jedna decenija, 2 mjeseca. Danas smo više od godinu dana poslije tog roka i još se raspravlja ko je kriv. A građani, a pa mi sjedimo u svojim maštarijama o novim stanovima, jer od političkih saopštenja se ne pravi kuća, niti se pravi kuhinja, niti se kupuje stan. Od međusobnih optužbi ne stiže frižider. I koliko god političari pričali o procedurama, običan čovjek sve to prevodi na jedan veoma jednostavan jezik. U redu, ljudi, a gdje su pare koje ste obećali? I to vam je ukratko jutrošnja slika ovog našeg podneblja ovdje. Jedan projekat koji je nestao prije nego što je počeo i jedna povlastica koja postoji na papiru, ali još nije stigla do građana.

kažu nam ljudi koji su nam se u međuvremenu javili. Željko kaže, a meni i nama blokiraju račun kad smo nešto dužni. Moja ti Slavice, a da ne pričamo o kamatama lihvarskim, tako kaže Željko. Joj, kamate, kad se samo setim. Dobro, Milan je tu sa nama, kaže, problem sa drogom se može riješiti tako što policija prestane dilati drogu, jednostavno. Čedo je tu sa nama. Nema, kaže, nama spasa, jedino da pobjegnemo odavde, pa da izvana finansiramo sve to ovdje. A šta je sve to? To mene interesuje. Stefan je sa nama, kaže, znaju oni i ko je na drogama i ko dila, samo neće da kažu zato što je previše, znaš, onih. Ne znam, moraš mi reći. Igor nam je pisao, Robert je tu sa nama. Vedrana se upisala. Vedrana, vidjet ćemo nešto kasnije da pokušam da ubacimo ovu tvoju pjesmu u neki od dadinih blokova. A ja vas vodim na jedno mjesto koje ja nisam znala da postoji. Dobili smo ovih dana vijesti da je Balkan, barem na internetu, bogatiji za još jednu državu. Zove se Gapla i nalazi se na jednom malom komadu zemlje od oko 205 hektara između Srbije i Hrvatske. Negdje na pola puta između Beograda, Sarajeva i Zagreba. I sad dolazi najbolji dio priče. Osnivač, mladi Amerikanac Wyatt Beck, kaže da nikad nije ni kročio na teritoriju svoje države, ali to ga nije spriječilo da već ima pasoše, registarske tablice, zastavu, internet stranicu, čak i kriptovalutu. I kad pogledate koliko se danas poslova vodi preko Zuma, možda čovjek samo ide u korak s vremenom. Ideja je nastala na području koje postoji zahvaljujući jednoj staroj balkanskoj disciplini koja je poznata kao ček da vidim čije je. Srbija i Hrvatska su različito tumačile granice na Dunavu, rijeka je kroz decenije mijenjala tok, pa su ostali ti mali komadi zemlje na koje ili polažu pravo obje države ili ni jedna. I upravo na jednom takvom mjestu pojavila se Gapla. Zvanično, cilj je plemenit, nova država treba da promoviše mir, harmoniju i inovacije. Nezvanično, mnogi vjeruju, odnosno vjerovatno pokušavaju da shvate kako neko može biti predsjednik države u kojoj niko ne živi. Naravno, ovo nije prvi takav slučaj. Odmah pored se nalazi čuveni Liberland, samoproglašena država osnovana 2015. godine. Tamo se, kako kažu osnivači, gradi društvo sa što manje birokratije i poreza, a važnu ulogu igraju blockchain tehnologija i kriptovalute. I tu cijela priča postaje zanimljivija od same geografije, jer mikrodržave u stvari nisu nova pojava. Kroz istoriju su često bile pa neka vrsta političkog eksperimenta, kao kad neko napravi koncept automobila koji nikad neće završiti u prodaji, ali pokaže kako bi budućnost mogla da izgleda. Neke su nastajali iz umjetničkih projekata, neke iz političkih protesta, neke iz ideje potpune slobode, a neke, pa budimo realni, zato što je nekome zvučalo baš zabavno da bude kralj bez previše obaveza. Današnje verzije tih država uglavnom postoje na internetu, njihovi građani razgovaraju preko Discorda, raspravljaju na Redditu, organizuju digitalne izbore i pišu ustave koji vjerojatno pročita više ljudi nego ustave nekih pravih država. Osnivač Gaple djeluje je kao onako tipičan predstavnik nove generacije internet preduzetnika, napravio test inteligencije, platformu za ocjenjivanje škola, tehnološki kanal na YouTube-u i napisao knjigu o raznim temama, uključujući i osnivanje države. Dakle, dok smo mi sa 17 godina pokušavali da uhvatimo matematiku, popravni i tako dalje, čovjek je pregovarao o međunarodnom priznanju zemlje koja još nema ni jednog stanovnika. E sad, hoće li Gapla ikada postati država? Iskreno, vjerovatno i ne, ali možda to nije ni poenta, možda je poenta pokazati da će ljudi uvijek tražiti nove načine da zamišljaju kao društvo, kako društvo u stvari može da funkcioniše. A Balkan? Balkan. Balkan će i dalje ostati jedino mjesto na svijetu gdje možete krenuti na pecanje uz Dunav, a usput sasvim slučajno naići na državu koja postoji uglavnom na internetu. I priznajte, zvuči baš nekako balkanski.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Zapad sprema obojenu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, smatra sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Šojgu smatra da se obojena revolucija može ostvariti samo u zemljama koje su demokratske po zapadnim standardima i gdje opozicija uživa sve blagodeti takozvanog otvorenog društva. Po njegovom mišljenju, zapadnjaci obraćaju posebnu pažnju na obučavanje aktivista i lidera javnog mnijenja koji su sposobni da podignu masovne proteste pod izgovorom ugnjetavanja ili kršenja prava na osnovu etničke, vjerske ili druge osnove. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije također ukazao da su nalogodavci obojenih revolucija spremni da pribjegnu direktnom nasilju i teroru. U strogo povjerljivoj akciji policijske uprave Novi Sad na teritoriji Vojvodine policija otkrila ilegalni pogon i zaplijenila čak 46,3 kg amfetamina, 61 kg marihuane, 10 kg kreatina, kompletnu opremu za proizvodnju kao i više od 17.000 evra i neutralisala je mrežu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata sa Iranom. Tekst sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana zvanično su potpisali predsjednici obe strane, tako su javili iranski državni mediji, pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bageja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte i posljedice tog napada se otklanjaju. Ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Prema informacijama o obimu požara i mogućim žrtvama, za sada ih nema. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. Njemačka i Poljska predstavljaju logistička čvorišta NATO-a. U slučaju potrebe za odbranom, stotine hiljada vojnika, saveznika bit će prebačene preko naših zemalja ka istoku, kako u Poljsku, tako i u Baltičke države. Ovo je istakao ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Wadephul. Prema njegovim riječima, Njemačka i Poljska čine temelj evropske odbrane i odvraćanja u okviru NATO-a. Rusija posljednjih godina upozorava na neviđeno pojačane aktivnosti NATO-a u blizini svojih zapadnih granica, alijansa širenje svojih vojnih inicijativa objašnjava potrebom za, kako navode, odvraćanjem ruske agresije.

0: danas selektor Portugala Roberto Martinez stao je u odbranu svoje odluke da kapiten Cristiano Ronaldo ostane na terenu svih 90 minuta u remiju 1-1 protiv Demokratske Republike Konga. Ronaldo u Houstonu nije uspio da uputi ni jedan šut u okvir gola, čime je produžio niz bez pogotka na 5 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, odnosno na 10 mečeva zaredom na velikim reprezentativnim takmičenjima. Nema nikakvog smisla da iz igre izvadite najboljeg strelca svjetskog fudbala u utakmici u kojoj su vam potrebni golovi, izjavio je Martinez. A selektor Južne Koreje Myung Bo Hang ocijenio je da je pojava drona iznad zatvorenog treninga njegove reprezentacije bila nesrećna okolnost uoči važnog meča protiv Meksika u grupi A svjetskog prvenstva. Prema navodima meksičkih bezbjednostnih službi, dron je utorak presretnut iznad trening centra jer nije bio registrovan. Intervencija je bila dio pojačanih bezbjednostnih mjera koje se sprovode u gradovima domaćinima mundijala uz angažovanje velikog broja pripadnika službi bezbjednosti i napredne tehnologije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 55 i u Sarajevu i Tuzli sa indeksom 56. U drugim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Doboju i Zenici 25, u Bijeljini i Prijedoru 26, u Trebinju 29, u Neumu 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: ubiju u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: lader, lader, lader, lader.
1: Delče i sklekovi. Znate onu rečenicu koju svi čujemo na poslu, barem jednom godišnje, moram pitati šefa. E pa u jednoj danskoj kompaniji su taj problem riješili vrlo jednostavno. Ukinuli su šefove. Ne samo šefa, ukinuli su gotovo cijelu klasičnu hijerarhiju. Nema direktora, nema srednjeg menadžmenta, nema kancelarija u kojoj neko sjedi iza većeg stola i govori vidjet ćemo. U kompaniji Clever, najvećoj mreži punjača za električne automobile u Danskoj, više od 500 zaposlenih danas zajednički vodi posao. Ovo mi zvuči prosto nevjerovatno. Kad prvi put čujete ovako nešto, zvuči kao početak dokumentarca koji završava onim spektakularnim kolapsom nakon 3 sedmice. Kao kad grupa prijatelja odluči da bez ikakvog plana zajedno ode na more. Prvih sat vremena vlada demokratija, a onda pola ekipe se posuđa oko toga gdje će na kafu, jel? Ali Danci su ovoj ideji pristupili mnogo ozbiljnije. Priča počinje sa Kasperom Mellerom, osnivačem kompanije, čovjekom koji je godinama postepeno uklanjao slojeve upravljanja. Od 2019. godine počeo je da briše funkcije i menadžerske pozicije, da bi na kraju ukinuo čak i svoju poziciju generalnog direktora. Malo je ljudi koji dobrovoljno rade na tome da sami sebe otpuste iz vlastite firme, odnosno da se skinu sa pozicije generalnog direktora. Kod nas je opšti haos da se ljudi dočepaju te fotelje. Njegova logika je jako zanimljiva. Smatra da u vremenima kada vještačka inteligencija sve više preuzima rutinske poslove, najveća vrijednost postaju ljudske osobine, a to je kreativnost, saradnja, povjerenje i sposobnost da se ljudi dogovore bez onih 5 potpisa, 3 pečata, 7 odobrenja itd. itd. Da budem iskrena, svako ko ikad radio u velikom sistemu zna kako izgleda put jedne obične ideje. Krene od zaposlenog, pa ide kod šefa, pa kod šefa šefa, pa na sastanak, pa na novi sastanak, pa se vrati na doradu i na kraju više niko ne zna šta je bila prvobitna ideja. U Cleveru pokušavaju da preskoče taj maraton. Njihovih 500 zaposlenih raspoređeno je u više od 50 timova. Svaki tim ima svoje zadatke, odgovornosti i jasno definisane uloge. Dakle, nije riječ o anarhiji u kojoj svi rade što žele, pravila postoje, samo nema klasične komandne piramide. Zanimljivo je da stručnjaci kažu kako ovakav model posebno privlači mlađe generacije zaposlenih. Ljudi danas žele da imaju osjećaj da ih neko sluša stvarno, žele da učestvuju u odlukama i da njihov posao ima smisla. Ne žele da budu u broju Excel tabeli koji se pojavljuje na sastanku jednom mjesečno, a rezultati? E sad, prema internom istraživanju iz prošle godine, čak 92% zaposlenih kaže da rado dolazi na posao. Sad, ako ste ikada radili negdje gdje se ponedjeljak dočekuje kao prirodna katastrofa, jel te, shvatit ćete koliko je taj broj stvarno nevjerovatan. Posebno je zanimljiva izjava jedne zaposlene koja kaže da kod njih nema unutrašnje konkurencije jer su svi jednaki i rade za isti cilj. Sad to zvuči gotovo egzotično u svijetu gdje ponekad izgleda da se ljudi bore za unapređenje kao srednjovjekovni vitezovi, ono, za komad teritorije. Naravno, ni osnivač ne tvrdi da je pronašao savršen model i sam upozorava da potpuno ukidanje svih pravila može da proizvede haos. Neko ipak mora da zna ko zapošljava ljude, ko vodi projekte i ko odlučuje kad treba kupiti novi aparat za kafu, eto sad lupam. Civilizacija je na kraju krajeva počela onog trenutka kad su ljudi shvatili da se oko nekih stvari ipak moraju dogovoriti. A cijela priča otvara zanimljivo pitanje, da li su šefovi zaista neophodni ili smo toliko naviknuli na njih da više ne znamo da zamislimo drugačiji sistem. Dok mnoge firme širom svijeta uvode sve više pravila, procedura, kontrola, eto jedna danska kompanija odlučila je da vjeruje ljudima i za sada izgleda da im to puni baterije jednako dobro kao i električne automobile koje opslužuju. Sjajna priča. Zamislite svoje preduzeće OUR bez šefa.

Da, Daddy Sleeping My Day Away iz 1989. godine, i ovo nam je dadu išću, pa totalno sam zaboravila da za ovu stvar. E sad, znate što mi je fascinantno, kad vam ljudi koji prave nešto dođu i kažu možda bi trebalo da uvedemo neka pravila prije nego što ovo sve izmakne kontroli. I upravo to se desilo na samitu G7 u francuskim Alpama. Za stolom su sjedili Sam Altman iz OpenAI, Demis Hassabis iz Google DeepMinda i Dario Amodei iz Anthropica. Ovo što ga Trump ne podnosi. To su trenutno ljudi koji sjede najbliže motoru vještačke inteligencije. Ako iko zna koliko brzo vozilo ide, onda su to oni. I svi su došli sa istom porukom, vrijeme curi. Hassabis kaže da 3 do 5 godina, Almodei kaže možda samo godinu ili dvije, Altman kaže da ćemo za godinu ili dvije imati sisteme nevjerovatne moći. I sad zamislite sastanak svjetskih lidera, dakle G7, na kojima ljudi koji grade budućnost ustanu i kažu, by the way, možda bismo trebalo malo da požurimo jer stvari postaju ozbiljne i izmiču kontroli. Sad, to nije baš rečenica koja čovjeku popravi probavu posle ručka, jel da? Ali ono što je meni zanimljivo nije samo upozorenje, nego činjenica da su se svi složili oko problema, a onda odmah posvađali oko rješenja, što je usput rečeno jedan od najstarijih ljudskih hobija. Svi kažu da je potrebna kontrola nad vještačkom inteligencijom, odlično. Ko će to da kontroliše, i tu nastaje cirkus. Amodei smatra da bi demokratske zemlje predvođene, uslovno rečeno demokratske zemlje, predvođeno naravno Amerikom, trebalo da drže najvažnije poluge i kontrolišu pristup najnaprednijim sistemima. Drugim rječima, da postoji neka vrsta tehnološkog VIP ulaza kroz koji i ne mogu baš svi da prođu. Altman kaže čak malo, svaki put kad u istoriji mala grupa ljudi dobije previše moći, to uglavnom ne završi baš kao

današnjih industrija zajedno. Sad zamislite da početkom prošlog vijeka nekoliko ljudi je selo za sto i reklo moramo odlučiti ko će kontrolisati struju. Naravno da je to važno i onda dolazimo do možda najzanimljivijeg dijela. Tokom cijele rasprave skoro da nije bilo priče o stvarima koje nas obične ljude najviše zanimaju. Dakle, niko nije puno pričao o tome hoće li nestati radna mjesta. Niko nije pričao o platama. Niko nije pričao o tome šta će biti sa milionima kancelarijskih poslova. Ne, pričalo se o sajber ratovima, bioterorizmu, nacionalnoj bezbjednosti i vojnoj moći. Kad ljudi koji razvijaju tehnologiju počnu da pričaju o državama više nego o korisnicima, to vam onda govori koliko ozbiljno gledaju na to što dolazi. Na kraju britanski premijer je pokušao da vrati priču na zemlju, da smiri loptu, rekao je da ovo nema smisla ako javnost gubi povjerenje. To je vjerojatno najnormalnija rečenica iz cijele rasprave i čudi me da je on to izrekao, ali dobro. Jer istorija nas uporno uči jednu stvar, ljudi mogu da donesu velike promjene i da podnesu velike promjene, mogu da nauče nove tehnologije, mogu da promjene način rada, ali ne vole kada osjećaju da se najvažnije odluke donose negdje iza zatvorenih vrata dok im neko saopštava da je to sve za njihovo dobro. A znamo da nam to da nam tim filuju glavu u posljednjih nekoliko godina. Zato je možda najiskrenija slika cijelog samita ova. Tri čovjeka koja grade najmoćniju tehnologiju našeg vremena sjede za stolom sa političarima i govore da treba da se uspostave pravila. I onda provedu sastanak raspravljajući ko će pisati ta pravila i ko će biti šef, za razliku od onih danaca. Drugim rečima, vještačka inteligencija možda djeluje kao nešto potpuno novo i nešto super, ali ljudi su i dalje ostali potpuno isti.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme je za nove vijesti. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribrikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela, zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte bezbjednosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo, zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ovo je druga prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Prvi razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su u odmaralištu na vrhu planine Birgenstock u Švajcarskoj u petak. Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona saopštila je danas švajcarska vlada. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji potvrdio je ranije da su memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata potpisali predsjednici obe zemlje Donald Trump i Masud Pezeshkian digitalno na daljinu bez fizičkog susreta. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski Moreus biti ponovo otvoren i to odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte, posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacija o obimu požara i mogućim žrtvama. Gradonačelnik Moskovske oblasti prijavio je i napad dronom na stambenu zgradu u Žukovskom. Prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na grad Gukovo u Rostovskoj oblasti Rusije. Pentagon će u narednih 6 mjeseci preispitati raspoređivanje američkih trupa u Europi, izjavio je šef Pentagona Pete Hegseth. Američki ministar rata izjavio je da američki saveznici u Europi moraju da preuzmu vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta i pomognu da se NATO pretvori u tvrdokorni vojni savez. Francuska policija za suzbijanje demonstracija raspoređena je na sjeveru Francuske u okviru sporazuma sa Velikom Britanijom vrijednog 660 miliona funti. Ovlaštena je da koristi vodene topove, suzavac i palice protiv tražilaca azila, javlja Guardian pozivajući se na izvore. U okviru britansko-francuskog ugovora o suzbijanju ilegalne imigracije, dvije specijalne policijske jedinice, uključujući i odred za suzbijanje nereda sa 50 policajaca, sprečavaju tražioce azila i krijumčare ljudi da isplovljavaju u La Manche malim čamcima prema Velikoj Britaniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: I sklapaju se kockice da dvojica srpskih asova Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović zaigraju zajedno u Denveru. Kako saznaju beogradski mediji, Nuggetsi čekaju 30. jun kako bi krenuli i zvanično u lov na Bogdana Bogdanovića, kojem tada ističe važeći ugovor sa Clippersima. Denver odranije već ima u tefteru ili u bilježnici sjajnog šutera, jer je želio Jokiću da pridoda saigrača iz reprezentacije Srbije, gdje su na djelu vidjeli koliko njih dvojica odlično funkcionišu i čine ekipu boljom. LeBron James bi prema svemu sudeći trebalo da ostane u Los Angeles Lakersima i naredne sezone. NBA insider Mark J. Spears otkrio je da se u organizaciji očekuje nastavak saradnje sa četvorostrukim MVP-em, ali da bi ovog ljeta u Los Angeles mogao da stigne njegov nekadašnji saigrač Kevin Love. Potencijalni dolazak Lava ponovo bi spojio dvojicu igrača koji su zajedno ispisali istoriju Cleveland Cavaliersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 55 i u Sarajevu i Tuzli sa 56. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 26, u Doboju, Zenici, Bijeljini i Prijedoru 27, u Trebinju 31, u Neumu, u Mostaru 32, a u Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 33 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

Bucks Fizz i Land of Make Believe na prvom programu Big Radija, a danas nam je 18. juni, danas slavimo rođendane dvoje ljudi koji su svako na svoj način redefinisali ono što slušamo svaki dan, bilo da smo u autu, kuhinji, ne znam, bilo gdje. Idemo odmah sa teškom artiljerijom, da tako kažem. Na današnji dan, 1942. godine, rođen je Paul McCartney. Čovjek danas puni 84 godine. I što radi? Ne hrani golubove u parku, ne žali se na reumu, u stvari možda se i žali, ali ne javno. Čovjek i dalje rasprodaje stadione širom planete. Nevrovatna radna etika. Mi se realno gledajući umorimo od same pomisli na odlazak do prodavnice, a čovjek sa 80 i kusur drži bas gitaru 2,5 sata na bini i peva pred 80.000 ljudi. Svi znamo da je bio stub Beatlesa, ali da se držimo činjenica, njegova pjesma Yesterday zvanično je jedna od najobrađivanijih pjesama u istoriji moderne muzike. Snimilo ju je preko 3200 različitih izvođača. To znači da dok vi stojite u redu u banci i čekate negdje na šalteru, velika je vjerovatnoća da u tom sekundu neko negdje na planeti, u studiju ili na ulici drnda tu pjesmu na akustičnoj gitari. Dva put je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla, ima 18 gremija, 1997. proglašen je za viteza, dakle Sir Paul McCartney. Inače, realno gledano, ovaj čovjek je potpuno promijenio način na koji se svira bas gitara u rock muzici. Prije njega bas je bio kao neki onako dosadni metronom u pozadini, bum bum bum i eto, da popuni prazninu. McCartney je od basa napravio onaj melodijski instrument, počeo je da svira linije koje su bile pjesme unutar pjesme, i ako pažljivo poslušate šta on radi na basu u pjesmi Sgt. Pepper's ili Come Together, shvatit ćete da je taj čovjek bio arhitekta modernog zvuka, a ne samo onako slatki dječak koji pjeva balade. U sve to, decenijama je fanatični borac za prava životinja i vegetarijanac, što objašnjava odakle mu je energija u 9. deceniji života. Čist vazduh i bez teške hrane. A sad da se pomirimo malo naprijed kroz vrijeme, 1961. godina, na današnji dan rođena je Alison Moje. Ako ste odrastali 80-ih ili jednostavno volite kvalitetan synth pop i novi talas, nemoguće je da niste čuli njen moćni vokal. Prvo je sa Vinsom Clarkom, likom koji je tek izašao tada iz grupe Depeche Mode, osnovala kultni duo Yazoo. Snimili su klasike kao što su Only You i Don't Go. To su one pjesme koje i danas nakon više od 40 godina zvuče fantastično. Ono što je fascinantno kod Alison, a što savršeno pokazuje njen integritet, jeste što nikad nije pristala na jeftine kompromise muzičke industrije. Kada se Yazoo raspao, mogla je da štancuje jeftine pop hitove, da glumi pop princezu, umjesto toga ganjala je svoj neki prepoznatljiv jazz, blues, pop fazon, jer je žena jednostavno pjevačica, ima taj glas koji vas pomiri iz cipela, tu neku sirovu emociju i dubinu kakva se danas inače rijetko viđa. Vratimo se mi do Paula McCartneya, Hope of Deliverance.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna Grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. Motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

bukvalno nekih 10-15 minuta. Neki ljudi ne mogu za 10 minuta da smisle šta će doručkovati, ona je izbacila hit. Dvije godine kasnije, 1979. imamo dupli program na našim prostorima i preko okeana. U Americi grupa The Neck izbacuje single My Sharona, riff koji zna apsolutno svaka osoba koja je ikada ušla iole u pristojan neki rock kafić. Istovremeno u Mariboru samo dva dana nakon svog 21. rođendana Zoran Predin, tada potpuno anoniman klinac koji je pisao poeziju i nije imao nikakvog muzičkog iskustva, slavi na Pohorju. Čovjek je u opuštenoj atmosferi zapevao svoje stihove i tu ga čuje gitarista grupe Zeus i pozove ga na probu. Grupa mijenja ime u Lačni Franciji, ostalo je istorija. Brz prelaz na 1990. Johnny Štulić izbacuje svoj drugi solo album Balegari ne vjeruju sreći. Azra je tada bila u nekom međuprostoru pa je Johnny okupio Sevdah Shuttle Band sa Juricom Pađenom. Album je donio klasike poput Meni se duša od tebe ne raste i genijalan prepjev Usne vrele višnje. Johnny je uzeo onaj stari američki narodni tradicional koji su svirali Bob Dylan i John Baez, potpuno ga razmontirao, ubacio svoju verziju, odnosno svoj prepoznatljivi, nervozni, genijalni vokal i napravio pjesmu koja je postala dio našeg genetskog koda. Nažalost, 18. juna desile su se neke stvari koje su ostavile ozbiljne ožiljke. Na današnji dan 2001. godine napustio nas i pjevač Indeksa, neponovljivi Davorin Popović. Čovjek koji je bio oličenje ovih naših prostora, gospodin sa mikrofonom i Indeksi su bukvalno definisali pop rock scenu bivše države. Davorin i Bodo Kovačević bili su ona konstantna osovina benda od početka do samog kraja i možda jedna činjenica koja nam ovdje slama srce, ali moramo pamtiti s ponosom. Posljednji koncert Davorina Popovića Indeksa održan je upravo ovdje kod nas u Banja Luci 6. maja 2001. godine, samo mjesec i po dana prije nego što nas je napustio. Otišao je tiho, ali ostavio glas koji nikada neće utihnuti. I za kraj, podsjetnik na to koliko muzička industrija i slava mogu biti surove. 2011. godine Amy Winehouse tek izašla sa rehabilitacije, tetura se na bini u Beogradu, kasni sat vremena sa nastupom, jedva spaja stihove, cijela ta turneja otkazana je, a to je nažalost bio njen posljednji javni nastup prije nego što nas je napustila mjesec dana kasnije. Strašan podsjetnik da iza svakog tog glamura i velikih pjesama stoje stvarni ljudi od krvi i mesa sa sopstvenim demonima.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ovo je druga prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Opštinski sud u Zadru kaznio je dvojicu 20-godišnjaka sa po 700 evra zbog nacističkog pozdrava. Prema optužnici, mladići su na obali u Zadru, prolazeći pored građana, 2 puta uzviknuli Sieg Heil i tom prilikom podigli desnu ruku, čime su, prema ocjeni suda, isticali simbole koji predstavljaju nacistički režim. Prvi razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su u odmaralištu na vrhu planine Birgenštok u Švajcarskoj u petak, a nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, to je saopštila švajcarska vlada. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, potvrdio je da su memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata potpisali predsjednici obe zemlje, Donald Trump i Masud Pezeškijan, digitalno, na daljinu, bez fizičkog susreta. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski moreus biti ponovo otvoren, i to odmah, i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah. Ovo je saopštio pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Nekoliko dronova napalo je moskovsku rafineriju nafte, posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Nema informacija o obimu požara i mogućim žrtvama. Svi dokazi jasno ukazuju da je dron kojim je napadnut putnički autobus u ruskoj Brjanskoj oblasti ukrajinskog porijekla, ovo je izjavio predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Pentagon će u narednih 6 mjeseci preispitati raspoređivanje američkih trupa u Europi, ovo izjavio šef Pentagona Pete Hegseth. Američki ministar rata izjavio je da američki saveznici u Europi moraju da preuzmu vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta i pomognu da se NATO pretvori u tvrdokorni vojni savez.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Onda možemo reći 2 bizarna slučajeva vezana za svjetsko prvenstvo. Tokom izuzetno napete utakmice između Gane i Paname, kamere su na tribinama zabilježile detalj koji je momentalno postao viralan. Dok je na semaforu u 16. minutu meča stajalo početnih 0-0, navijač je izveo ritual koji su mnogi na društvenim mrežama opisali kao magijski. Muškarac sa prepoznatljivim dredovima i narukvicom u bojama zastave Gane snimljen je kako u punom fokusu duva prah sa svojih dlanova ka terenu. Iako će mnogi reći da je riječ o običnoj tribinskoj šali i animiranju kamera, fudbalski fanovi širom svijeta dobro znaju koliko afričke selekcije drže do tradicije i rituala pred velike mečeve. Bilo da je u pitanju prava magija ili samo nevjerovatna koincidencija, Gana je uspjela da upiše pobjedu, i to golom u posljednjim minutima meča. Kada je Kevin Akoto čuo da je izabran za jednog od glavnih Foxovih hroničara svjetskog prvenstva, bez oklijevanja je prihvatio ponudu. Ko bi to odbio, dobit će $50,000 za gledanje svih utakmica. Jedini problem je što svaki meč mora da prati u posebno napravljenoj kocki za gledanje u srcu Times Square-a. Dao sam otkaz, u četvrtak sam saznao da sam pobjedio na takmičenju, pa sam im u petak rekao da će to biti moj posljednji dan, izjavio je Akoto, inače navijač Liverpoola sa Floride, koji je radio kao konobar u restoranu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53, u Sarajevu sa 57 i u Tuzli sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 31, u Mostaru i Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

lepo to zvuči, morate priznati. Ova kombinacija Billy Gibbons i Keith Urban, Brown Paper Bag, inače trenutno aktuelni singl u ovoj 2026. godini. Ja vas vodim do Amerike, jer tamo imamo jedan apsolutni estradno-politički show program. Pravi festival sujeta i surove realnosti. U Čikagu se danas otvara predsjednička biblioteka Baracka Obame. Mislim, strašno, dobro. Pazite kakvu ekipu je čovjek skupio na otvaranju. Na binu izlaze Bruce Springsteen, Bono i Edge iz benda U2, Eddie Vedder iz Pearl Jama i neponovljivi Stevie Wonder. Dakle, to nije protokolarni događaj, to je jedan od festivala, dobrih festivala na planeti u ovom trenutku. Plus, tu su još i Christina Aguilera, Jennifer Hudson, John Legend, i sve to ide uživo na internetu, čisti glamur i demonstracija kulturološke moći. Obama je uvijek imao taj magnet za hollywoodsku i muzičku elitu, a ovi likovi su mu praktično stari drugari iz kampanja. Dakle, da pogledamo drugu stranu medalje, jer tu leži pravi apsurd i interesantna činjenica koja vas tjera na smijeh. U isto vrijeme aktualni predsjednik Donald Trump morao je da otkaže veliki koncert koji je planirao povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država. Čovjek je htio spektakla, ali se desio totalni fijasko. Skoro svi najavljeni izvođači, od country zvijezda do stranih i starih pop grupa, bukvalno su pobjegli glavom bez obzira i odbili da nastupe čim su shvatili ko stoji iza organizacije. Svi osim jednog čovjeka, naravno, ko je ostao vjeran? Vanilla Ice. Čovjek koji je 90-ih imao onaj jedan hit Ice Ice Baby. Zatim, u ostalom, o kome pričam. Čovjek je bukvalno izjavio da bi svirao bilo kome, pa i Putinu ili u Iranu, jer njega politika ne zanima, on samo želi da repuje i želi pare. To je ta nadrealna slika s jedne strane Springsteen i U2, s druge strane, naravno, Vedder, a s druge strane Vanilla Ice koji sam stoji na bini i brani čast proslave. Šta je Trump uradio? Naravno, pošto nije imao bendova za muzički program, otkazao je koncert, okrenuo ploču i odlučio da umjesto toga drži klasični politički skup, jer realno kad nemaš muziku uvijek možeš da uzmeš mikrofon i pričaš narodu ono što on želi da čuje, da će sve biti med i mlijeko. Sve u svemu, Amerika nam danas šalje jasnu poruku, političari prolaze, ali ako nemaš dobre odnose sa rock'n'rollom, proslava rođendana nacije ti spadne na jednog repera iz prošlog vijeka. E sad, sve se to dešava večeras, ako baš imate želju i volju da pogledate kako će sve to izgledati. Mislim da je na Barakovoj zvaničnoj

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ovo je druga prvostepena presuda na koje tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Rusija pozdravlja memorandum o razumijevanju koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Iran s ciljem okončanja njihovog sukoba, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je ocijenila da je očuvanje postignutih dogovora od ključnog značaja za stabilnost regiona i dalji napredak ka trajnom rješenju sukoba. Prvi razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su u odmaralištu na vrhu planine Birkenstock u Švajcarskoj u petak nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, ovo je saopštila švajcarska vlada. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej potvrdio je da su memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata potpisali predsjednici obe zemlje Donald Trump i Masud Pezeškijan digitalno na daljinu bez fizičkog susreta. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o sprovođenju sporazuma. Najmanje 16 ljudi, od kojih dvoje djece, povrijeđeno je u napadu dronom u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov. Dronovi su napali Moskovsku rafineriju nafte. Posljedice tog napada se otklanjaju, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Guverner Moskovske oblasti naveo je da je u tržnom centru u Kotelnikiju u Moskovskoj oblasti izbio požar nakon pada fragmenata drona. Zbog napada dronova, ograničenja na aerodromima u Moskvi su više puta uvođena tokom noći i ovog jutra. Evropljani očigledno insistiraju na tome da rat mora da se nastavi, pri tome se rukovode apsolutno netačnim lažnim postulatima o tome kako se situacija na frontu navodno mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je kategorički netačno, ovo je izjavio savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Prema njegovim riječima, američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner uskoro će posjetiti Rusiju. Tačan datum posjete, kako kaže, nije određen.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A 8. dana svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Meksiku, Americi i Kanadi, na programu su po dvije utakmice iz grupa A i B. Prvi će na teren iz grupe A Češka i Južna Afrika, koje meč igraju u Atlanti od 18 časova. Sljedeće na programu su dvije utakmice grupe B u kojima se sastaju Švajcarska i Bosna i Hercegovina u Los Angelesu od 21, odnosno Kanada i Katar u Vancouveru tačno u ponoć. U 3 časa ujutru igra se zadnji meč dana u kojem se sastaju u okviru grupe A Meksiko i Južna Koreja, a koji se igra u Guadalajari. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švajcarske ulaze u duel sa po jednim bodom i traže pobjedu koja bi ih dovela u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazu. Nakon što su u prvom kolu sve utakmice u grupi B završene rezultatom 1-1, situacija je potpuno otvorena. Švajcarska je neočekivano remizirala sa Katarom, dok je Bosna i Hercegovina osvojila vrijedan bod protiv domaćina Kanade. Zbog toga meč u Los Angelesu dobija na značaju, jer bi pobjednik preuzeo kontrolu nad sopstvenom sudbinom, dok bi poraženi tim u posljednje kolo ušao pod velikim pritiskom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Bijeljini, Prijedoru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 58. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 29, u Trebinju 31, u Neumu 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, više sunčanog vremena u Hercegovini, a u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, petak, 19. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.

0: Kolinda u Kork Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura, 1 litar, 1,09. Apatinsko pivo Limenka, 0,5 litara, 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Osmog dana Mundijala ulazimo u onu fazu turnira gdje se stvari više ne mogu sakriti iza rečenice tek smo počeli. Sad već nema laganog zagrijavanja, sad se ili ide dalje ili se polako pakuju koferi i traži Wi-Fi za povratne letove. Danas kreću prvi mečevi drugog kola u grupama A i B i već se osjeća ona fina nervoza koja dolazi kad bodovi prestanu biti teorija i postanu egzistencijalno pitanje. U grupi A dan otvaraju Češka i Južna Afrika, u Atlanti od 18 časova po našem vremenu. Obje selekcije ulaze u ovaj meč bez bodova, dakle situacija je jasna. Ko opet izgubi počinje da se oslanja na onu matematiku čuda, tuđu milost, što u fudbalu rijetko završava dobro. Češka i Južna Afrika su u prvom kolu izgubila od Meksika i Južne Koreje, pa ovaj duel već ima ukus utakmice koja više liči na preživljavanje nego na taktiku. Kasnije noću 3 sata iza ponoći imamo meč koji više miriše na ozbiljan fudbal, Meksiko protiv Južne Koreje. Obje ekipe dolaze sa pobjedama iz prvog kola i ovo je ona vrsta utakmice gdje se ne igra samo za bodove nego za kontrolu cijele grupe. Pobjeda ovdje znači vidimo se u nokaut fazi. Poraz znači komplikovan put kroz turnir koji niko ne želi. U grupi B priča se seli u Los Angeles, od 21 čas igraju Švajcarska i Bosna i Hercegovina, a 3 sata kasnije tačno ponoć Kanada i Katar. Zanimljivo je da sve 4 selekcije nakon prvog kola imaju po bod i identičnu gol razliku 1-1, što znači da je grupa B trenutno u stanju savršene ravnoteže. Kao da je neko fudbal stavio na default settings i rekao, sad vi to sami pokvarite. Najviše pažnje naravno ide na duel Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Švajcarska ulazi kao favorit, ali to je onaj tip favorita koji zna da se ne smije opustiti, jer Balkan u fudbalu ima onu neugodnu naviku da pokvari plan u najnezgodnijem trenutku. Za Bosnu i Hercegovinu dodatni plus je mogući povratak kapitena Edina Džehe, koji je propustio prvi meč zbog povrede. A ako bude spreman, čak i ako ne krene od početka, to mijenja dinamiku cijele priče. Švajcarci s druge strane dolaze nakon remija protiv Katara, gdje su ispustili pobjedu u sudijskoj nadoknadi. Statistika dodatno doliva ulje na vatru. Bosna i Hercegovina je remizirala 3 posljednja meča, Švajcarska 3 od 4. Drugim riječima, obje ekipe vole bod, ali danas će morati da odluče da li im je jedan dovoljan ili konačno žele nešto više. I tako dolazimo do, dakle, dana koji već miriše na prekretnice, jer drugo kolo je uvijek ono mjesto gdje se turnir prestaje pričati i počinje računati, a račun, kao i uvijek u fudbalu, najčešće stigne tačno kad misliš da si sve dobro izračunao.

0: Supernova,
1: gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Fenix te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja Rock Band Start, Počko and New Primitives. 20. juna, grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Fenix. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Danas je jedan od onih dana kada nebo hoće sve i da bude potpuno čisto i da ubaci malo drame u priču i da bude oblačno i tako dalje. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno. Sunce će biti uglavnom samo u Hercegovini. Pojavljivaće se povremeno u ostalim dijelovima BiH. U drugoj polovini dana širom zemlje postoji mogućnost lokalnih pljuskova. To su oni kratki, nervozni pljuskovi koji dođu bez velikog uvoda, malo zaliju grad i onda nestanu kao da se ništa nije desilo. Zato nije loša ideja imati pri ruci nešto što nije samo optimizam. Što se tiče temperatura, tu smo na popriličnim visinama. U Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 1003 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 23, Tuzla mjeri 27, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zenica svi po 29, Trebinje 31, Neum 33 i Mostar 34 stepena. Sad ide ono što nas uvijek zanima više nego bilo što drugo kada dođemo na korak pred vikend. Petak donosi stabilniju sliku, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutro onako svježe između 12 i 19 stepeni, a dan ide do prijatnih 26 do 33. Savršeno da lagano kliznete u vikend mod. Subota već podiže temperaturu, pretežno sunčano, jutro između 12 i 18, u Hercegovini do 21. One dnevne vrijednosti idu ozbiljno gore između 28 i 35 stepeni. Ako nemate debelu hladovinu ili neki bazen u blizini, sami ste krivi, nema žurke bez dobrog hlađenja. Nedjelja nastavlja u istom ritmu, sunce uz malu do umjerenu oblačnost, jutro od 13 do 22, a dan ponovo od 29 do 35, dakle nema velikih iznenađenja, samo stabilno ljeto u pravom smislu te riječi koje zna šta radi. Dakle, formula za naredne dane je jasna, danas preživite ove popodnevne pljuskove sporadične, a onda sutra palite klimu, spremajte laganu odjeću i uživajte u pravom ljetu koje nas zapljuskuje sa svih strana.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: srecu. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Gdje se spajaju Una i Krušnica, tamo gdje drumovi donose slobodu. Motoklub Feniks te zove na 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Svi bajkeri, ljubitelji dvotočkaša i dobre energije, grad na dvije rijeke vas čeka. Spremite se za vikend ispunjen vrhunskom muzikom, kampovanjem, pod zvijezdama i druženjem koje se ne zaboravlja. 19. juna vas zabavlja rock band Start, Počko and New Primitives. 20. juna grupa Retro i Generacija 5. Ulaz besplatan. Pokreni mašinu, osjeti slobodu. 14. motoskup. Motoklub Feniks. Vidimo se u Bosanskoj Krupi.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

rock'n'roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

21 čas i 14 minuta, pa krajnje vrijeme da vam kažem ono rock'n'roll dobro veče i rock'n'roll dobre noće. Jer na kraju krajeva ovo je početak novog izdanja emisije rock'n'rollera upravo ovdje na talasima prvog programa Big Radija. Pa onda redom na frekvencijama 93,6, 104, 89,6 i 103,5 MHz. Prva za Banja Luku, druga za Sarajevo, treća za Prijedor, a ova posljednja četvrta za Trebinje. Dakle, ovo je sam početak emisije u kojoj kao i uvijek slušate rock'n'roll strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija i to ponovo i opet uz moju malenkost. A ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni rock'n'roll i rock'n'roller DJ Triple D. Za sam početak klasici blues rock, jedan od najboljih blues rock bendova ikada, američka grupa Can't Hit, grupa koja postoji i radi i dan danas, a počeli su sa radom još davne 1965. Naravno da u današnjoj postavi ne možete očekivati originalne članove, ali ipak imate tu jednog starosjedioca, čovjek koji je u bendu prisutan još od 1967. U pitanju je Adolfo Fito de la Parra. Ok, Bob the Bear Height kao glavni vokal i Alan Wilson nadimkom Blind Owl su ljudi koji su pokrenuli cijelu priču. Nažalost, niti jedan niti drugi danas nisu među živima. Dakle, grupa koja postoji radi jako, jako dugo. Svoj prvi album objavili su još 1967. i to je bio album nazvan Can't Hit. Ukupno 18 studijskih albuma, posljednji datira iz 2024. i nazvan je Final Vinyl, a prije toga imali su jednu dugačku pauzu još od 2007. Tada su naime objavili Christmas albuma. On the Road Again, Going Up the Country, Rolling and Tumbling kao uvodne numere ovog izdanja emisije Rock'n'Roller za ovaj četvrtak i ovaj 18. jun 2026. godine. On the Road Again sa njihovog albuma Boogie with a Can't Hit, njihovo drugo studijsko izdanje i godina 1968. Going Up the Country također iz 1968. ali ipak sa albuma broj 3 koji su također objavili te godine, to je album Living the Blues. I treća u nizu, njihov prvi ikada objavljen zvanični singl i naravno pjesma sa debitantskog albuma, albuma Can't Hit iz 1967. Blues standard i blues classic Rolling and Tumbling, pjesma koju je prvi snimio Hambone Billy Newburn davne 1929. A vjerovatno najpoznatija verzija jeste verzija legendarnog Muddy'a Watersa. Pjesmu su obrađivali zaista mnogi i mnogobrojni izvođači. Evo, među njima i Can't Hit, čuli ste, 1967. Dakle, Can't Hit sa kraja 60. godina prethodnog vijeka u nastavku, kao što već rekao, rock'n'roll strane produkcije skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. Konkretno nastavak evo uz instrumental grupe Van Halen iz druge polovine 80. godina prethodnog vijeka, to je njihova When It's Love. Nastavak pripada najprije Bruce'u Dickinsonu, a onda i legendarnom Robertu Plantu. Bruce Dickinson kao čovjek koji se naravno pojavljuje u novoj verziji svog solo klasika Tears of the Dragon, originalno pjesma iz 1994. Evo je sada i u 2026. Nakon toga Robert Plant i njegov prateći band Saving Grace, nakon prošlogodišnjeg sjajnog albuma koji se i zove Saving Grace,
Evo, imali su pojavljivanje u TV show programu Stevena Colberta i tamo su uživo izveli Led Zeppelin klasik Ramble On. Kako to zvuči, imali ste prilike premijerno da čujete u prethodnom Rock'n'Rolleru, a ja vam večeras nudim reprizu odmah nakon Brucea Dickinsona i rekoh nove verzije Tears of the Dragon, verzija koja je nazvana 2026 Reimagined Version. Slušat ćete i Roberta Planta i Saving Grace uživo, live verzija Zeppelinove Ramble On. I vrijeme je da krenemo dalje, vrijeme je da nastavimo, vrijeme je da slušamo dobar zvuk i dobar rock and roll kao i uvijek na talasima prvog programa Big Radija, pa zato još jedan put rock and roll dobro veče, rock and roll dobra noć i dobrodošli u novi Rock and Roller na prvom programu Big Radija.

ako mene pitate, onda je ovo zaista magična versija numere Bramble On, originalno, naravno, pjesma koju i pjeva Robert Plant, ali u bendu Led Zeppelin. Rekoh, za mene magična versija, odsvirana i otpjevana nedavno u Late Show programu Stevena Colberta. Kao izvođači, naravno, Robert Plant i njegov sadašnji prateći bend Saving Grace. Prije toga slušali ste Brucea Dickinsona, nova versija numere Tears of the Dragon na samom početku ovog izdanja Rock'n'Rollera. Bili su tu legendarni blues rockeri, u stvari bluzeri i blues rockeri iz Los Angelesa, grupa Can't Hit, i to tri puta. On the Road Again, Going Up the Country, Rolling and Tumbling. Broj telefona je 065-824-824. Ako imate šta da kažete, šta da poručite, poželite ili predložite putem i Viber i SMS poruka. Dakle, taj broj je isti, evo ponovit ću ga još jednom, 065-824-824. Idemo dalje uz ovu fenomenalnu gitaru pokojnog Eddie Van Halena, dakle instrumental When It's Love, a u nastavku prisjećanje na treći dio i završni dio predstavljanja albuma For the People, sjajnih Dropkick Murphysa, momci ljudi, muzičar iz Bostona, i njihov posljednji album, mjesni posljednji za sada, objavljen krajem prethodne godine, album broj 13. Kao i u prethodnoj emisiji, večera slušate najprije Straight Edge u zagradi I Liked You Better. Druga u nizu bit će The Big Man, posvećena gitaristi grupe Pennywise. Treća je Whole Stand With Us i posljednja četvrta pjesma Streetlights. Dakle, prethodne sedmice kao premijere i završetak predstavljanja albuma For the People, a večeras to obavezno mora biti repriza. Pola sata ovog izdanja Rock'n'Rollera, pa tek smo počeli, tek se zagrijavamo. Dropkick Murphys, ljudi koji uskoro imaju novi koncert u Zagrebu. Stadion Šalata, vjerujem da će kao i prethodnog puta 2024. godine apsolutno da vri i da gori u onom najpozitivnijem mogućem muzičkom smislu. Dropkick Murphys, četiri puta reprize s albuma For the People, i još jedno podsjećanje, ono reprizno na prethodno izdanje Rock'n'Rollera. Ovo je pjesma Straight Edge u zagradi I Liked You Better.

kako to kažu Dropkick Murphys u ovoj numeri, it's never enough, i nikada ih nije dovoljno i nikada ih nije dosta. Evo, čuli ste, ponovit ću to još jednom, oni stižu u Zagreb 27. jula u okviru ove svoje najnovije evropske turneje, na koje će naravno između ostalog i promovisati album For the People. A vi ste večeras i noćas, evo, reprizno u Rock'n'Rolleru slušali ove četiri Dropkick Murphys numere. Prva u nizu bila je Straight Edge, I Liked You Better. Zatim je usledila The Big Man, kao treća u nizu Hall Stand With Us, i četvrta Street Lights. Apsolutni šampioni i kraljevi keltskog punka i rekao bih možda i legitimni nasljednici legendarnih The Pogues-a, sasvim je logično zbog toga što će se i oni između svih ostalih imena pojaviti na predstojećem tribute cover izdanju posvećenom pokojnom Shane McGovernu i grupi The Pogues, album nazvan 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGovern. A o tome sam dosta govorio u prethodnom Rock'n'Rolleru, pojavit će se u prodaji 13. novembra. I čuli ste, jedni od ljudi koji se pojavljuju na tom albumu su upravo ljudi koje ste slušali, Dropkick Murphys. Prije njih Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, nova versija, onda i Robert Plant i Saving Grace uživo, Led Zeppelin Classic Ramble On. Bile su to reprize, bilo je to prisjećanje na prethodno izdanje emisije Rock'n'Roller. Što se tiče vas, evo da pozdravim samo nekoliko imena onako brzinski. Usputno, sa nama su večeras Jelena, zatim Irena. Tu je također i Mladen, pa onda Dejan, Marija, Milana, a isto tako i Nikola. Pozdravi za vas, dragi moji rock'n'rolleri, još draže rock'n'rollerke. Do kraja ove emisije ostaje otvoren broj telefona za Viber i za SMS poruke 065 824 824. A naravno i da ovo izdanje, to jest niti da ovo izdanje neće ostati bez grupe Motorhead, još jedan povratak u istoriju, konkretno povratak u 2004. godinu, Rest in Peace in Memoriam tribute svim članovima grupe Motorhead koji danas više nisu među živima. Naravno, prije svega tu mislim na frontmana Jana Lemija Kilmistera, pa onda redom gitarista Larry Wallis, također gitaristi Fast Eddie Clark i Michael Wurzel Barstone, bubnjar Phil Filthy Animal Taylora. I povod svega toga jeste u stvari nedavna smrt Phila Campbella. Ovaj Belšanin preminuo je 13. marta ove 2026. godine. A prije 22 godine bio je dio Motorheada, naravno uz bubnjara Mickeya D-a i uz legendarnog Lemija kao vokala i basistu, između ostalog i na albumu broj 17. Album Inferno za mene predstavlja omiljeni Motorhead album u 21. vijeku, također po mom mišljenju i njihovo najkvalitetnije izdanje, i upravo zbog toga bit ćemo, to jest bit ćete u prilici da se radujete preslušavanju ovoga albuma čak dva puta. Prvi dio večera, sa drugi već u narednom izdanju Rock'n'Rollera, dakle album Inferno. Večera su tu pjesme Terminal Show, zatim Killers, In the Name of Tragedy, Life's a Bitch i Suicide. Album izdat od strane etiketa SPV, Steamhammer Metal Is i Century Records, produkciju je odradio Cameron Webb. A sniman je na dvije lokacije, u dva studija, to je, pardon, u tri studija. Dva u Los Angelesu, to su Energy Studio i Paramount Recording Studio. Treći studio je Maple Sound u Santa Ani, također u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države.
Specijalni gosti na ovom izdanju: Curtis Matthewson, koji je svirao neke gudačke instrumente u jednoj pjesmi, odnosno u pjesmi Keys to the Kingdom, i legendarni Steve Vai, koji je gostovao u dvije numere. Evo, prva koju ćete slušati je jedna od tih pjesama, numera Terminal Show, a druga je bila pjesma Down on Me. Down on Me vjerovatno slušamo u narednom izdanju Rock'n'Rollera, rekoh večeras, osim Terminal Show, tu su još i moja omiljena Killers, zatim In the Name of Tragedy, pa onda Life's a Bitch i kao peta u nizu Suicide. Sve u svemu, još jedan put rest in peace, in memoriam za pokojne članove Motorheada, prvenstveno za Lemmy'a Kilmistera i nedavno preminulog Phila Campbella. Lemmy, Phil i Mickey D, album Inferno, prvi dio ove pjesma Terminal Show.

nevjerovatni Motorhead i rekao bih album koji nakon svih ovih godina zaista nevjerovatno dobro zvuči. Ponoviću, za mene vjerovatno njihovo najbolje izdanje u 21. vijeku, a to je upravo ovaj album. Album Inferno, objavljen u ljeto 2004. i prvi dio tog albuma, evo, slušali ste večeras i noćas u Rock'n'Rolleru. Ovih pet pjesama, Terminal Show sa specijalnim gostom, legendarnim gitaristom Steve'om Vaijem, pa onda Killers, In the Name of Tragedy, Life's a Bitch i kao peta u nizu, Suicide. Motorhead, veliki pozdrav iz Motorhead fana, to je naš slušalac Igor. Evo, Igor kaže, fenomenalna stvarka i tu se misli na In the Name of Tragedy, dakle na onu treću u nizu. Apsolutno se slažem, ali moraš priznati, Igore, da je kompletan album fenomenalan. Inferno kao album broj 17 u studijskoj diskografiji grupe Motorhead. Naredne sedmice, drugi dio, a još jednom to je bila posveta pokojnim Motorheadovcima Lemmyu, Killmisteru, Larryu Wallisu, Philu Tayloru, nadimkom Filthy Animal, Fast Eddieu Clarku, Michaelu, Wurzelu, Barstonu i nedavno preminulom Philu Campbellu. Nastavljamo dalje u 22 časa i 15 minuta i vrijeme je za prvu specijalnu premijeru ovog izdanja emisije Rock'n'Roller. Vrijeme je za novi singl, a ujedno i novi album američkog sastava Evanescence. Da, Amy Lee, kao klavijaturistkinja, odnosno pijanistkinja i naravno vokal ove grupe, i u potpunosti njen bend koji je pokrenula još 1994. Debitanski album Fallen objavljuju tek 2003. godine i naravno to je bio do dana današnjeg njihov ubjedljivo najveći uspjeh. Album prodat širom svijeta u više od 17 milijuna primjeraka. Da, dobro ste čuli cifru, 17 milijončića. Od tada pa do dana današnjeg, evo, Evanescence su objavili ukupno 6 studijskih albuma, ovaj posljednji u nizu Sanctuary objavljen je prije nepune 2 sedmice i sa njega su skinuta već 2 singla, to su bile pjesme Afterlife i Fight Like a Girl. E, ovo što vi slušate je single broj 3 albuma Sanctuary i pjesma koja se zove Who Will You Follow. Da, kaže mi to da su i Evanescence u 2026. godini petorka, dvojica gitarista, još od 2007. tu je Troy McLaughlin, a od 2022. u stvari još od 2006. pa sve do 2022. kao basista, a nakon toga kao ritam gitarista Tim McCord, dok je ulogu basiste preuzeo čovjek koji je u band stigao 2022. ujedno i prateći vokala. I naravno da nije preuzeo, već preuzela, to je Emma Anzai. Na kraju tu je jedno dobro poznato bubnjarsko ime, čovjek koji je svirao u mnogim, mnogim bendovima, najpoznatiji kao nekadašnji član sastava Stained, pa onda Static X, Slaughter, Black Label Society, čak i grupe Godsmack jedno kratko vrijeme, to je Will Hunt. Ali kažem, ovo je bend od Amy Lee, ona je ovdje konstanta još od polovine 90-ih godina prethodnog vijeka. Novi Evanescence kao specijalna premijera broj 1 ovog izdanja Rock'n'Rollera. Slušajte pjesmu Who Will You Follow?

apsolutne rock and roll legende i najveći, ili makar jedni od ubjedljivo najvećih u istoriji rock and rolla, The Rolling Stones, ove večeri i ove noći, odnosno u ovom izdanju rock and rollera. Evo, malo smo se prisjetili onog sjajnog ostvarenja iz 1989. I to je njihov album Steel Wheels, ukupno gledano album broj 19 u istorijatu ovog benda i u njihovoj studijskoj diskografiji. Naravno, u to vrijeme u postavi Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts, ide ono što se mora naglasiti. Ovo je bio i posljednji studijski album s Billom Wymanom kao bas gitaristom. Upravo Steel Wheels, onaj naredni iz 1994. već je bio, nažalost, bez njega. Mislim, čovjek je dan dana živ i zdrav, godinama unazad nastupa sa svojim Rhythm Kingsima. A naravno da je riječ o jednom od osnivača The Rolling Stones. Slušali ste najprije numeru Sad Sad Sad, nakon toga i Rock and a Hard Place, dakle The Rolling Stones Double Shot, u ovom izdanju emisije Rock'n'Roller. Prije toga specijalna premijera broj 1, novi Evanescence, ponovit ću. Riječ je o albumu Sanctuary, nedavno je objavljen, i riječ je o njihovom trećem po redu singlu sa tog izdanja. To je bila pjesma Who Will You Follow. Idemo dalje što se tiče specijalnih premijera, ona druga i faktički ona u sredini, pripada Richieu Kotzenu. Evo, ovaj fantastični i pjevač i gitarista je prethodne godine objavio dva singla, These Doors i Insomnia. Evo, ove godine najzad jednu potpuno novu numeru, to je ova pjesma koju ćete slušati, pjesma se zove Catch a Star. Za one koji to slučajno ne znaju, ovaj Amerikanac iz Redinga u Pensilvaniji, rođen 3. februara 1970. godine, nekada je svirao gitaru u bendovima Poison i Mr. Big. Svoju solo karijeru započeo je još krajem 80. godina prethodnog vijeka albumom Richie Kotzen, a 2024. objavio je i svoj za sada posljednji studijski solo projekat, album Nomad, i to je bio čak njegov album broj 22. Tu je naravno i super grupa The Winery Dogs, koju osim njega čine još i Billy Sheehan i Mike Portnoy. Billy Sheehan kao basista, Mike Portnoy kao bubnjar, i tamo je Richie Kotzen i pjevač i gitarista. I od 2021. godine saradnja sa gitaristom grupe Iron Maiden Adrianom Smithom u okviru projekta Smith Kotzen. To je za sada donijelo dva studijska albuma te jedno mini izdanje, odnosno mini albuma. Ok, dvije godine nakon albuma Nomad, evo nam novog Richieua Kotzena, specijalna premijera broj 2 za ovaj rock'n'roller, i ovaj 18. juna, slušate ga u numeri Catch a Star.

Glas roka, što u stvari jeste njegov nadimak, The Voice of Rock, kao Glenn Hughes, evo ga i večeras i noćas u Rock'n'Rolleru. Najprije nešto iz 2016. godine sa njegovog solo izdanja s albuma Resonate. To je bila pjesma zaista sjajnog naslova Heavy. Nakon toga objavio je samo još jedan solo album prošle godine, album Chosen. Uglavnom Glenn Hughes i Heavy, a nakon toga saradnje Glenna Hughesa i gitariste grupe Europe Johna Noruma. Ova versija Deep Purple klasika Stormbringer datira iz 1994. godine i riječ je o tribut ostvarenju koje je bilo nazvano Smoke on the Water, pa onda naravno u zagradi kao podnaslova Tribute to Deep Purple. Jedna od pjesama koje su eto obrađene na tom izdanju, a koju pjeva upravo Glenn Hughes, koji je bio prisutan i kada je riječ o originalu. Eto, gitare je odsvirao John Norum, pa eto vam preporuka Tribute to Deep Purple iz 94. album Smoke on the Water. Kelly Killing, Ingvi Malmsteen, Kip Pinger, Tony McAlpine, Richie Kotzen, evo bio je prisutan i tu u obradi Red Bad Blue. Russ Parrish, Joe Lynn Turner, Paul Gilbert, Robert Mason, Red Beach, Don Dokken, Mike Warney, Jeff Scott Soto, Vinnie Moore i Tony Harnell su imena sa ove kompilacije, svojevremeno izdanje izdavačkih i diskografskih kuća Roadrunner Records i Shrapnel Records. Prije toga Richie Kotzen kao specijalna premijera broj 2 i vrijeme je naravno za specijalnu premijeru broj 3 u jednoj i posljednju u ovom izdanju Rock'n'Rollera. Vrijeme je za novi Muse. A ovaj britanski trio će 28. juna, ne ispravka, ipak 26. juna, eto tačno za 8 dana, objaviti svoj jubilarni 10. studijski projekat nazvan The Wow Signal. I među ovim zvaničnim singlovima koji najavljuju novi Muse album, evo od ovih 5 do sada, objavljenih i odsviranih, a to su redom bile numere Unraveling, Be With You, Hexagons, Night Shift Superstar i Cryogene, ja biram upravo ovu posljednju, doduše Unraveling sam vam puštao i prethodne godine kao prvi single novog izdanja od Muse. Tako da eto, večeras i noća slušate Matta Bellamy-a, Dominika Howarda i Chrisa Wolstenholma u pjesmi Cryogene, ponavljam 28. juna. E pa to je datum izdavanja novog Muse albuma, albuma The Wow Signal. Treća i posljednja specijalna premijera ovog Rock'n'Rollera, novi Muse i aktuelni single Cryogene.

Sjajna kanadska grupa Billy Talent i njihovo istoimeni album. Album Billy Talent iz 2003. godine sa ovog izdanja. Slušali ste evo tri numere. Prva je bila The X, druga River Below, a ova treća pjesma koja ih je svojevremeno i proslavila, numera Try Honesty. Što se tiče specijalnih premijera, krenimo redom. Prva u nizu bila je Who Will You Follow, novi single benda i Evanescence. Kao druga Richie Kotzen i Catch a Star. I kao treća novi Muse sa njihovog 10. po redu izdanja. To je album Cryogen, to jest to je album The Wow Signal. Evo album koji će se pojaviti u prodaji za tačno 8 dana. Sa tog izdanja slušali ste numeru Cryogen. Bili su tu i The Rolling Stones, čekamo njihov novi album Foreign Tongues. Bio je tu i Glenn Hughes, jedna saradnja sa Johnom Norumom. I evo grupa Billy Talent, Triple Shot, još jednom pjesme su bile The X, River Below i Try Honesty. A tu je prvi dio predstavljanja albuma Tribute to Bad Company uz podnaslov Can't Get Enough, prema jednom od njihovih najvećih hitova i jednoj od njihovih najpoznatijih klasik numera. Klasik rock, blues rock i hard rock band iz Londona u Engleskoj nastao davne 1973. godine. A njihovi veličanstveni dani vezani su za originalnu, dakle klasičnu postavu ovog sastava. Bubnjar i perkusionista Simon Kirk, pjevač naravno Paul Rogers i dvojica ljudi koja danas više nisu među živima, gitarista Mick Ralphs te bas gitarista Bose Barrell. Evo, prethodna godina nam je donijela ovo izdanje nazvano Can't Get Enough, a Tribute to Bad Company. I na njemu imate neka zaista impozantna imena kako obrađuju te klasike grupe Bad Company. Tu su recimo Dirty Honey, Hailstorm, Hardy, Joe Elliott i Phil Collins iz benda Def Leppard. Pa onda Slash i njegova ekipa, Miles Kennedy and the Conspirators, The Pretty Reckless, tu je i grupa The Struts. A tu su za početak i ova, ne tri, već četiri imena koja slušate večeras i noćas. Najprije grupa Blackstone Cherry u obradi Burning Sky. Zatim Blackberry Smoke uz gostovanje, pazi sad, Paula Rogersa, originalnog frontmana benda Bad Company, i Brenna Taylora iz grupe Mastodon u obradi Run With The Pack. Charlie Crockett je obradio himnu ovog benda, upravo pjesmu Bad Company, a kao četvrti u nizu grupa Dirty Honey u njihovoj verziji, njihovoj obradi klasika Rock Steady. Dakle, Blackstone Cherry, pa onda Charlie Crockett, Dirty Honey, Blackberry Smoke, featuring Paul Rogers i Brent Taylor iz grupe Mastodon. Prve četiri pjesme i prvi dio albuma Can't Get Enough, a Tribute to Bad Company sa samog kraja prethodne godine. Sigurno jedan od najboljih prošlogodišnjih tribute albuma i upravo takvih izdanja, posveta grupi Bad Company.

City Love Songs, bio je to se Paul McCartney, njegov bend iz dekade 70-ih godina prethodnog vijeka. Kako iz tog vremena, tako i iz dekada 80-ih i 90-ih, Paul McCartney u solo varijanti My Brave Face, Off the Ground, If You Wanna, a sa grupom Wings u pjesmama Live and Let Die, Mile of Kintyre i Silly Love Songs. 84. rođendan Paula McCartneya, do kraja ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, The Beatles klasici All You Need Is Love, Eliana Rigby, Get Back, Let It Be, Here Comes the Sun, Don't Let Me Down, Drive My Car i na samom kraju Come Together. Da, u pjesmama Get Back i Don't Let Me Down kao klavijaturista pojavljuje se gospodin Billy Preston. A evo i razloga zašto The Beatles do kraja Rock'n'Rollera. Globalni dan grupe The Beatles bit će obilježen 25. juna. Naime, The Beatles i kompanija Apple Corporations Limited udružili su snage kako bi zvanično priznali globalni dan Beatlesa 25. juna. Manifestacija će biti posvećena svemu onome što je vezano za ovu čuvenu postavu The Fab Four, a band i Apple Corporations Limited, kompanija koju su upravo The Beatles osnovali za upravljanje svojim kreativnim i poslovnim poduhvatima kao i za ostavštinom, tom prilikom će predstaviti nekoliko potpuno novih projekata. Kako prenosi magazin NME, New Musical Express,